0: vse. Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb, Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: petek. Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased. Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
3: Radio mojega srca.
4: Mojega srca.
5: Štajerski val.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

0: Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased, Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: pete. Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased, Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne
1: plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased, Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca aprila. Eva Boto. Če bi mi dva.

0: Bruno Mars, The Lazy Song.
1: Poglej, poglej, kdo se je vratil.
0: Čakaj malo, tole treba zdaj prvo naštelat, ker nekaj frcera. Ja, dober dan, no.
1: Dober dan, kje si Stipe?
0: Stipe? Ti bom dal Stipe, ta. Nisem Stipe, se še vedno loro. Pa zdaj rekel, kdo se je vrnil, kot da me 14 dni ni bilo.
1: Ne? Ja, pa kar nekaj cajta je trajalo, da te ni bilo, ne?
0: Ne, ni bilo, tega, par dni. Skratka, kje sem bil, kaj se je dogajalo, takoj po novicah 6. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. V Rogaški Slatini bodo danes odprli novost kopališče. Sestavljajo ga trije bazeni, plavalni, otroški in čofotalnik za najmlajše. Projekt je stal dobre 3 milijone evrov. Župan Branko Kidrič pravi.
4: Smo del sredstva višine 1,4 milijona evrov namenili tudi na osnovi ankete med občani od davka od Tiger na srečo. Preostali del pa smo uspeli dobiti še milijon od razpisa Ministrstva za gospodarstvo, preostanek pa smo zagotovili v občinskem proračunu.
3: Celodnevno kopanje bo za odrasle stalo 7 evrov, za mlade in upokojence 5. Sezonska vstopnica pa 80 evrov za odrasle in 60 evrov za osnovnošolce, dijake, študente, upokojence in invalide. Ob kopališču, ki je v športnem centru, sta še dve novosti. Pump track, poligon za kolesarje, skiroje in rolke ter otroško igrišče. Slovesno odprtje bo ob 18. Čas dopustov je, ko ne gre pozabiti na varnost. Če boste odsotni od doma, policijska Jasna Božič svetuje.
5: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, v različnih prostorih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna. Pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Prav tako se z nekom, ki mu zaupate, dogovorite, da prazni poštni nabiralnik. Pomembno je tudi, še opozarja policistka, da tega, da greste na dopust in vas več dni ne bo doma, ne objavljate na družbenih omrežjih. Še v Ljubljano? V stranki Resnica čakajo na odločitve pristojnih organov glede poslanca Borisa Mijiča, ki je pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednik stranke Zoran Stevanović zadeve za zdaj ne želi komentirati. Poudarja, da bodo ukrepali po ugotovitvah pristojnih organov. Dodaja pa, da bo Mič moral odstopiti, če bo spoznan za krivega ali ne bo izpolnil obveznosti do stranke.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežani, že smo pri vremenu, danes bo sprva precej jasno, čez dan nas čaka nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo, ampak baje brez padavin, vsaj tak pravijo vremenoslovci za enkrat. Kar se tiče trenutnih temperatur, precej sveže jutro imamo, če ste iz morja kot jaz, na Vranskem 14 stopinj, v Celju 15, 16 na Keblju in v Gorici pri Slivnici, 17 stopinj na Planini pri Sevnici.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Zaenkrat na cestah vse štima, ki ste

0: Strpni in varni vozniki, ne tako ostane. Čim dlje, če imate kakšno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. In ujutro na Štajerskem valu z vami Lauro.
3: Dobro jutro, 4 minute če 6, pa davor, viš, to sem se jaz napovedal.
0: Pride človek nazaj, pa kar pozab na mene.
3: Ne, viš, to je tak, da počuvijo, zdaj ljudi, ne, evo, zdaj smo pa oba dva spet v tandemu za dobri 14 dni, pa spet gremo malo plavat, ne.
0: Sam pa gremo pa plavat v tandemu, ne. Mislim, a veš.
3: Zdaj, če boš ti od dol do gor do mene plavo, mater Milo, Martin Strel je...
0: Smrkoc.
3: Ja, smrkoc proti tebi. Skratka, če se odpravljate k našim južnim sosedom, par nasvetov oziroma par informacij imam za vas pripravljenih, slišite jih takoj po dveh odličnih.
2: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
4: Totalno, to bo genialno poletje. Terme

0: Jan Plestenjak na polno na Štajerskem valu, 12 minut še 6, je z vami pa sva Lovro in Davor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo malo Dalmacijo, ajde.
2: Samo more nosilja v duši.
1: Ja, zdaj, če recimo praviš oziroma prašaš enega, ko hodi na Korčulo, ne, se ti bo glava smela, da je pak Dalmacija, ne.
0: No, ampak v redu, gremo pa malo južne.
1: Ja, okej, okay, okej, okay. Južne je. Skratka, jaz sem bil zale par dni na Hrvaškem, ne, sicer prvič letos, že kar nekaj krat sem bil na Pagu v Novali. Super je, bilo je vroče kot tu, ko spriš iz mobilne hiške, pač je bil feeling, kot da prideš nekam od trope, no. Pač buhnalo, je, kak ste imeli tu drugač?
0: Ja, vroče je bilo, razen, okej, včeraj ni bilo glih neki fuj vroče, sicer pa, ja, peklenska vročina. Zdaj pa mene bolj zanima to, ne, koliko si dal kaj za trekt, kakšne so cene kavic, piva, špricerjev, to malo povej, da vemo, koliko sabo vzeti, veš, koliko
1: ja, ja, okej, okay. Zdaj špricera nisem pil, ne, ker sem bolj na Štajerska vina mahen, kar pač dol ni, ne. Če grem po vrsti, včeraj sem šel nazaj, vračal sem se sam, moji 200 še malo dol, sem plačal za trajektore, je osebni avtomobil, pa ena oseba 22,40 evra. Zdaj dobro je vedeti, da sta bencin pa dizel malenko zdražja, nič kaj konkretno, pač par centov se pozna. Recimo zjutraj, če greš na kavico, jaz pijem macchiato, pa moja pije z mlekom, je bilo nekaj čez 5 evrov, zdaj, če bi dve travarci zram ruknala, je bilo čez 10, ne?
0: A se pravi 5 evrov za obe dve kavici?
1: Ja, ja, ja, ja, okay, tako, ja. Okay. Nekaj čez 5 evrov, no. Pir je v poprečju med 4 pa 4 evre in pol, kar se mi sploh ne zdi veliko, glede na to, da je že na vsaki gasilski veselici mali pir 3 evre, ne?
0: Cena lepa, ja?
1: Ja. Kocilo za 4 v poprečju, recimo, ne vem, 100 evrov, če greš v restauracijo, ne? Pizza,
0: tudi pošteno.
1: Po 15 evrov. V trgovini pa podobno, kot pri nas, ne, kaj se najde cenej, kaj se najde tudi dražje. Še vedno pa so slovenski izdelki, recimo kot radenska, pa to se dejansko najdejo cenej. Pri Hrvati kot pa pri nas, ne, kar mi je tako malo, ne, pač kvaze, malo, se to oni cenej, če je to naše, ne. Ampak ja, lej, zanimivo, ne.
0: Ja, skratka, če potegneš črto, še kamot gremo, čez 14 dni zopet.
1: Ja, veš, da si bomo še te enkrat prvošli.
0: Ja, poj pa dajmo, no.
1: Če skos delamo, pa mislim, da je prav, da si prvošmo, pošle ti pa takle, kaka klapska zapoja, veš, pa...
0: Ne govori. Lep petek vam želiva. Kdo prihaja, vi petek pa izveste še v tej uri.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.

0: What's up in Štajerski val 6 in 21 na uri. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, vam želiva Lauro in Davor. Današnji 3. julij je med drugim mednarodni dan brez plastičnih vrečk.
0: Vsako minuto po svetu porabimo približno 1 milijon plastičnih vrečk, večina jih itak konča na odlagališčih. Žal ne na smetišču, ampak recimo v oceanih oziroma kje drugi v naravi.
1: In plastična vrečka potrebuje 500 let, razumeš, da se razgradi, ne?
0: Ja, pa takrat se je razgradil mikroplastiko, kar pa itak še hujše za naravo, ne?
1: Tak da, danes kako vrečko manj, pa boste veliko naredili za naravo.
2: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Rogaške novice ta teden.
8: Pogled na otroške dni je z nami delil magister farmacije Damjan Jurjec iz Polčetrtka.
7: To, kar me zanima, Rogaške novice.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
11: Šalalalalalala.
12: Jo!

0: Hot in the city na Štajerskem, malo točno pol sedmih je. V mestu še ni preveč vroče, v tem trenutku poprečju 16 stopinj, sicer pa danes sprva precej jasno, čez danes čaka nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, čez dan pa se bo ogrelo do 29 stopinj. Jutri pred nami še en sončen in vroč dan, v nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo, ampak baje zaenkrat brez padavin.
1: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pneumatika na vozišče ovira promet, tako da previdno vozite po omejitvah. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Petek je in ni navaden petek, ker vikend tudi tokrat uradno štartamo malo po 8 uri v petku.
1: Kdo bo z nami, izveste pod pogojem, da ostanete z nama.

0: Toto Cotugno.
1: Kaj si ti, Anor, kako usklajena?
0: Noro, 36 na uri.
1: Bi rekel, da skor tako usklajena kot Modrijani in Stilovci.
0: Skor taka, ampak čist drugače. Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni, pilje me iz telesa. Modrijani in Stil prihajajo v petek, glede na to, da smo v času veselic, onih res ogromno odigrajo, ne? A veš, kaj me zanima predvsem?
1: Kaj?
0: Koliko porči čevapčičo, kaj pojejo takle čez poletje pebi, ha?
1: Po moje malo ne.
0: Malo ne, sploh tisti gasilski. Skratka, Modrijani in Stil imajo novo pesem Tam za vasjo, več o sami pesmi, več o tem, kako preživljajo poletje. Če bo kaj časa za dopust, ali sam čez teden, tako mi, ne?
1: No, vse to izveste, če ostanete z nama, in sicer malo po 8 uri prihajajo Modrijani in Stilovci.
2: Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased, Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
3: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
4: Trebušne.
3: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
2: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Crazy in Štajerski val, 11 minut je ostalo do 7. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, na relaciji Laško-Celje se že stoji v košnici zaradi del, asfaltirajo tam cesto na polulah, tako da bodite pozorni in predvsem strpni. Na Štajerski avtocesti pa je oviran promet med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pneumatika na vozišču ovira promet, tako da je možnost naleta. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu. Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v me.
3: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
6: Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
8: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop, otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Osamosvojitev ni laste ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Diana Nenini in Štajerski val na uri točno 7.
1: Nina je z nami.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jutro. Čas za novice.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Grad po četrtek z začetkom glavne turistične sezone podaljšuje odpiralni čas. Od 1. julija je za obiskovalce odprt vsak dan med 10. in 18. uro. V obdobju izven glavne sezone grad obišče približno 100 ljudi dnevno oziroma okoli 3000 na mesec. V poletnih mesecih pa pričakujejo občuten porast obiskovalcev. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport po četrtek Boštjan Misja pravi, da se na gradu ob tem nadaljujejo tudi prenove, hkrati pa postopoma širijo turistično ponudbo.
4: Si lahko pogledajo predvsem zdaj v začetku ta digitalni del, torej s predstavitvijo zgodovine kulture gradu po četrtek in pa s predstavitvijo od četrtkovega sojena, to je tako zanimivo interaktivno doživetje in potem na koncu stvar, ki smo jo dodali, pa mogoče ljudje tudi ne vejo, po sojenju je bilo pa vedno v bistvu mučenje. Tako da zdaj ta del je že odprt.
2: Po končanih gradbenih delih, predvidoma sredi meseca, bodo za ogled odprli tudi atri in kapelo. V začetku septembra bo na gradu svoja vrata odprla še knjižnica. Visoke poletne temperature povečujejo nevarnost požarov na delovnih in kmetijskih strojih. Na območju spodnje Savinjske doline so gasilci v zadnjem tednu posredovali ob dveh tovrstnih požarih. Gasilci ob tem opozarjajo, da vročina povečuje možnost pregrevanja ležajev, motorjev in drugih mehanskih delov strojev. Lastnikom priporočajo redno vzdrževanje, odstranjevanje suhe trave in drugih gorljivih ostankov ter uporabo tehnično brezhibne opreme. Med delom naj bo pri roki tudi gasilni aparat, po končanem delu pa naj stroj temeljito pregledajo. S pravočasnim vzdrževanjem in previdnim ravnanjem je, kot še poudarjajo v gasilski zvezi Žalec, mogoče preprečiti številne požare ter zaščititi ljudi, premoženje in naravno okolje. Še to, prvi mož Darsa, Andrej Ribič, zapušča položaj predsednika uprave družbe, kot je pojasnil, iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Naloge predsednika uprave bo opravljal še do 15. avgusta. Ribič je vodenje Darsa prevzel novembra 2024. Na čelu družbe je nasledil Davida Skornška, ki je vodenje državnega upravljavca avtocest in hitrih cest prevzel novembra 2023, potem ko je po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v družbi odstopil Valentin Hajdinjak.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan nas čaka nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, no dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v nedeljo pa se bo severo delno poblačilo, ampak ostalo bo samo pri oblakih brez padavin. Kar se tiče trenutnih temperatur, v Dravogradu imamo 14 stopinj, 16 v Braslovčah, 17 v Šmarju pri Jelšah, 18 stopinj v Pražinski vasi in v Mariboru.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
7: Na Polulah je gneča, kolona je v obe smeri zaradi asfaltiranja, bodite pozorni. Na pomurski avtocesti pa je oviran promet pri Turnišču. Žival ovira promet, tako da je možnost naleta. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 7, petek je 3. julij in če ste rojeni na današnji dan, v tem primeru si rojstni dan delite z legendarnim Tomom Cruzom.
1: Tom Cruise, ja. Čak, koliko je že on star?
0: Mislim, da 64, ne?
1: O, mater, pa še dobro zgleda, ne? Tak čisto realno, če smo pošteni.
0: Če bi ti vsak mesec tamle pri Fabiano bil, da te pumpa z botoksom, bi to dobro zgleda, veš?
2: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
3: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
1: Štajerski val. Mami štajerci, naravni botoks. Vsako jutro.

0: Rock and Band in Verjemi na Štajerskem valu, 12 minut čez 7 je petek, je dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Tretjega smo danes in vikend nam prinaša legendarni festival Melodij morja in sonca.
1: Festival je leta 78 ustanovil legendarni slovenski avtor Berti Rodošek in istega leta je slavila Zim zelena na smeh po letnih dneh.
0: No, če gremo v 90-ta leta, kdo ne pozna tega komada?
2: Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra?
1: Ja, bazar so na festivalu slavili v letu 1985.
0: No, točno 30 let pa mineva od zmage Marte Zole in legendarne Še si tu.
1: Pa nepozabna zmaga Kingstonov v letu 1998. Res nam je festival Melodij morja in sonca dal ogromno uspešnic.
0: Ej, drži pesti, da tudi letos dobimo kakšno.
1: Ja, in tudi letos bomo v Portorožu. Mi, naša radijska ekipa, ki bo uživo poročala vseh aktualnih zadevah, danes se odpravljajo, muske pa kot kaže res.
0: Zdaj pa lanskoletni zmagovalec, Žan Videc.

0: What a feeling in Štajerski val 20 minut čez sedmo, v tem jutru se stoji, če ne druge na cestah, Davor.
1: Ja, na cestah vse stoji. V Šentvidu pri Grobelnem, zdaj pa resno, se je zgodila prometna nesreča pri rampah, tam prihaja do zastojev, bodite pozorni, previdni, upam, da ni kaj hujšega. Na Polulah pa je kolona v obe smeri in to zaradi asfaltiranja, tam čez most, ko delajo.
0: Tam se stoji.
1: Tam pa vse stoji, ja. Mislim, ja.
0: Na cesti.
1: Ja, na cesti, ja, nem, pa kome, kaj nekaj zavajaš.
0: Kdo te zavaja? Še kaj?
1: Srečno na poti.
0: Ja.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Rod Stewart in Tina Turner na Štajerskem valu, točno pol osmih je na uri in čas, da pogledamo proti nebu. Počasi nas razvaja sonce, čeprav, Davor, ti nekaj odkrito povem.
1: Reči.
0: Mal me je zazeblo zjutraj, ko sem šel v avto. Ne,
1: pa veš, da tudi mene.
0: Mislim, bilo je nekaj 13 stopinj, jaz pa iz morja, ne?
1: Mislim, ne, zjutraj je bilo kar hladno, ampak zdaj je že sonce zelo visoko, tako da nas bo počas začelo greti.
0: Tudi temperature se dvigujejo v tem trenutku poprečju 18, sicer pa danes prva precej jasno. Čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ogrelo pa se bo kot rečeno največ do 29 stopinj. Jutri vreme podobno današnjemu, v nedeljo pa se bo od severa delno zjasnilo.
1: Če ste za volanom, na Polulah je gneče zaradi asfaltiranja, tako da pozorno in previdno, kolona je v obe smeri. V Šentvidu pri Grobelnem pa se je zgodila prometna nesreča, tako da bodite pozorni, da ne prije do naleta. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, pa mi to povejte na brezplačno številko. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Morgen!
0: Morgen, dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je petek, danes 3. julij in dobra novica je, da smo tik pred prvim vikendom v novem mesecu.
0: Je pa današnji 3. julij dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delavskega razreda.
1: Srečno sem tako knapom, kot tudi ostalim, ki se odpravljate v službo. Midva z veseljem delava z vami, kljub temu, da je čas za dopust.
0: Ja, več o rudarjih in njihovem delu, tudi direktno o pogovoru z enim izmed rudarjev, pa slišite v nadaljevanju.

0: Podoben sem zmaju 20 minut pred 8. Evo, Davorjeva himna po 40. Ne?
1: Ja, verjetno. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Petek je 3. julij. Danes je dan slovenskih rudarjev. Zakaj točno na 3. julija? Gre v bistvu za spomin na 5-dnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev v letu 1934.
1: No, kot zanimivost, a ste vedeli, da so premog kot gorivo ne, uporabljali že Kitajci in to pred 3000 leti?
0: No, prvi v Evropi so ga imeli Angleži za Kovač je bil takrat nepogrešljiv. Ne?
1: Dejstvo je, da je rudarski poklic eden najnevarnejših in najbolj tveganih poklicev, kar dokazuje tudi tragedija, ki se je zgodila v prejšnjih letih, ne? Uh-huh. Mislim, da 2 leti nazaj v premogovniku Velenje.
0: Ja,
1: v začetku prejšnjega leta. Ne?
0: Mislim, da je bilo ja, 2 leti nazaj. Mm. Skratka, pred časom nam je rudar Patrik Boronik zaupal, na kaj mora paziti, ko se dnevno odpravi globoko pod zemljo.
2: Treba je paziti na sebe, vedno gledati na kakšne nevarnosti, pač pa biti pozoren, pa je vse v redu.
1: Ja, in kakšna je razlika med delom nekoč in danes?
2: Včasih je bilo delo veliko teže, zelo pač fizično, so bili veliki napori, danes pa je pač tehnologija že tok naprej, da je delo olahkoteno.
0: Ja, in mogoče tudi zato rudarstvo v Sloveniji zamira. Znano je, da je eden redkih delujočih rudnikov pri naše premogovnik Velenje, ki bo prav tako v prihodnosti zaprl svoje rove. No, trenutno pa je skupna dolžina vseh rovov približno 55 km. Tu nekje, ne?
1: Ja, samo za primerjavo, to je samo 7 km več, kot če se peljete iz Šentjurja do Maribora.
0: Evo.
1: Ja, pa srečno vsem rudarjem, danes imajo tudi dela prost dan.
0: Ja, tega pa nisem vedel.
1: Danes v rudnikih ne delajo.
0: No, pa kar si privoščite tale petek, tako kot se spodobi.
1: Ja, imajo tako slavnostno prireditev, tako da verjamem, da uživajo. Srečno.
0: Srečno.

0: Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased, Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: To še projeski, volimo smeh tvoj in štajerski val. 10 jih je še ostalo do 8, bodite pozorni, če ste za volanom. Opozorili ste me na prometno nesrečo, ki se je zgodila v Šentvidu pri Grobenem, tam prihaja do zastojev. Bodite pozorni tudi na Polulah, kjer asfaltirajo in je gneča v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa pred Slivnico, smer Maribor, predmetno vozišče ovira promet. Zdaj, če imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu že naprej. Hvala in srečno. Lauro, si še želel kaj povedati?
1: Dobro jutro, hvala še vizi.
0: Dobro jutro, ja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
3: Vse za šolo na enem mestu.
2: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
3: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
2: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski valc.

0: Najnovejše informacije z cest. Dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro.
2: Reko, gremo.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Po 16 letih na čelu občine Bistrica ob Sotli se sedanji župan Franjo Debelak na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več potegoval za nov mandat. Občino vodi od leta 2010, za svojo naslednico pa predlaga sedanjo direktorico Kozjanskega parka Valerijo Slemenšek. Zakaj meni, da je prava izbira za vodenje občine?
5: Mislim, da Valerija tista, ki najbolj pozna sistem financiranja, ki najbolj obvladuje pridobivanje evropskih sredstev, ki so verjetno najbolj pomembnih virov za neko dodano vrednost v kraju, in ker je enostavno tudi oseba, ki ni konfliktna, ki zna dobro voditi ekipo,
4: dodaja,
5: zna povezovati, je izobražena, zelo izobražena, je magistra ekonomije. Res mislim, da je dejansko najboljša kandidatka za občino Bistrica ob Sotli v naslednjem obdobju, da bomo z njo največ pridobili.
4: Valerija Slemenšek je za naš radio potrdila, da bo kandidirala za županjo občine Bistrica ob Sotli. Podrobneje bo svojo odločitev ter ključne programske usmeritve predstavila v prihodnjih dneh. Šaleška dolina je danes znova v znamenju rudarskega praznika, že 65. tradicionalnega skoka čez kožo. Praznično dogajanje se je začelo že zgodaj zjutraj z budnico pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in kanonado z Velenjskega gradu. Na večerni slovesnosti na mestnem stadionu Velenje pa bodo v rudarski stan letos simbolično sprejeli 28 novincev, s čimer bodo nadaljevali več kot 150-letno rudarsko tradicijo. Do danes so sicer v Premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince, dijake rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirane inženirje rudarstva in geotehnologije. Še šport. Košarkarji Slovenije bodo nocoj v Talinu igrali tekmo petega kruga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo nato v ponedeljek v Stožicah pomerili še Švedsko.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Danes bo sprva precej jasno, čez dan nas čaka nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v nedeljo pa se bo severo delno pooblačilo, ampak baje, vsaj tako kažejo vremenoslovci, brez padavin. Še aktualne temperature preverimo na Keblju, imamo 19 stopinj, 20 v Celju in na Vranskem, 21 na planini pri Sevnici in v Gorici pri Slivnici.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: V Šentvidu pri Grobeljem je prišel do prometne nesreče, bodite pozorni in previdni, tam je gneča, potovalni čas se vam podaljša za cirka 20 minut. Zdaj, če je kakšna informacija bolj novejša, sporočite mi to na brezplačno številko, že naprej hvala. Potem na cesti Laško-Celje pri Polulah je gneča zaradi asfaltiranja. Bodite pa pozorni tudi na štajerski avtocesti, in sicer na relaciji Domžale-Ljubljana je poslušalec Mitja opazil provido. Ja, ne imejte pretežke noge, da vam slučajno modro beli ne pokvarijo petka. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: 5 minut je čez 8, petek je 3. smo in v V5 bomo danes modrovali stil.

0: Adrijan, Franjo in Stilovec Nate sta z nami. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro.
0: A vam je kaj vroče?
2: Ja, mislim, jaz sem klimo imel že zdaj do konca, tako da se tudi na glasu malo čuti, ampak vse ni važno, to vse gre.
1: Nate, ti kak preživljaš tole vročino?
3: Pa zdaj je še vzdržno.
4: Okay,
2: za tebe je že zdržno.
1: Več o poletju in o novem skupnem projektu Stilovcev in Modrijano takoj potem, ko slišimo premierno na Štajerskem valu, tam za vasjo.
5: Danes smo vi z Modrijani in Stilovci.

0: Tam za vasjo Modrijani in Stil na Štajerskem valu, 9 minut čez 8 je.
1: VIP petek. VIP petek. V VIP petku danes z nami predstavnika dveh priljubljenih slovenskih ansamblov, Modrijan Franjo in Stilovec Nejc. VIP petek.
0: Ja, že tretje glasbeno sodelovanje Stila in Modrijano. Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov?
2: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupni jezik, jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no. Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no. In si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no. Dokler enkrat ne bo kjer od benda manjko.
3: Ne bom prašal, kak manjko, ne. Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
2: Mislim, mi do znetom smo ponavadi najbolj tiho, ne.
4: Mi smo delavce od zadnji.
2: Ja, ampak ja, brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
0: Se zato sta pa danes tu?
2: Ja, tako.
3: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbo in dvoboj imate. Vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nejc, od kje ta ideja mogoče?
4: Ja, ta ideja, kaj pa vem, že preden sem bistvo jaz se pridružil Stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ona, imam prav.
2: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne, ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne, in smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne. Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja, in to, ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne. Tako da, tudi to sodelovanje, ta naš dvoboj je res en tak zelo pristen, no, tako bom rekel. In tudi za ljudi je zelo zanimivo, ne, ker če samo v neki podrobnosti povem, ne, imamo neko določeno pesem, igramo vsi isto pesem, ne, ampak na nekem delu uskočijo Stilovci, ne, zemamo pa mi Modrijane, veš da, ne.
0: Zredirali,
2: ne. Ja. Ja, sam pa se mi vrnemo s pol več energije, ne, pa veš da stare kosti bo rekli, da se še bomo pa še mi, še enkrat dajemo zašpila, še bolj, ne, in tak, in to cel večer traja in to je ljudem, pa ne, nam je fajn, sej, v bistvu, ljudem je tako fajn, ko je nam fajn na odru.
4: Točno to, vse to se tudi vidi, pola, ne, ker smo skupaj sestavili repertoar, neki vaših, neki naših.
2: Tako.
4: In je to šus.
0: Neki slakovih, neki avsi,
4: ja, seveda, vse mora biti, ne.
0: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijano, se že mogoče ve?
2: Ja, na noči Modrijano. Tam se bomo pretepli en drugega skoraj.
0: Ja, tam bo veliko varnostnikov, verjetno potrebno, ne?
4: Ja, ja.
3: To. Zdaj, Modrijani in Stil, ste top za veselice, veliko jih odigrate. Koliko porcij čevapčičev pa kaj pojeste čez poletje, glede na to, da so na veselicah ponavadi čevapčičev?
0: Nejc.
4: Dve na vikend.
3: Dve na vikend, dve porcije.
0: Ok, a imate kakšne posebne zahteve, recimo Stilovci, da rečete, ok, zdaj pa mi čevapov ne jemo, ker jemo jih vsak vikend, prosim za kakšnega porančka, piščančka, ne vem, pečeno zelenjavo na žaru.
4: Nekih zahtev ni, če smo pa veseli, če je še kaj druga, ja.
0: Tudi če je hodok, ne?
4: Tudi če je hodok, čevapi. Ja, ja.
0: Franjo.
2: Ja, no, moj fant je že si želijo včasih kaj drugega, ne, včasih tudi kaj na žlico dobimo, ne. Čeprav jaz iskreno, imam pa res rad čevapčiče, no.
0: Da, v bistvu od tebe bi užalj, če ti ne prinesem.
2: Zadnjih 25 let, recimo, jemo to veliko krat na teden, ne. In ko pridem jaz na morje, navadno je to na Korčolo, z družino sosedamo, kaj je prva stvar, ne?
3: Čevapčiči.
0: Mislim, ti si res.
2: Je pa res, ko si je rekel, ne, koliko porcij, ne. Pač nas je pet v bendu, ampak vedno rabimo 7 porcij, ne, ker 3 blokce pa rabi rok.
0: No, Franjo, Modrijani, ste znani tudi potem, da spijete rekordno količino vode. Koliko vode gre ponavadi na špilo?
2: Ja, v pogodbi je 2 platoja. Tako da, največkrat gre vse, ja.
0: Poj pa gre tak še verjetno kakšna voda z vami v avto, do doma, ne, da se mečkeno džejate.
2: Tisto mi ne vidimo. tisto tehnike naložijo.
3: Nejc, Stil pa verjetno ruknete kak pirček, ne, sploh zdaj, ko je vroče, ja.
4: Po špilu.
3: Po špilu, seveda. Mislim, nisem niti cilj, da je pred špilo.
2: A po rundi, praviš?
4: Po špilu.
0: Po prvi rundi.
4: Tudi mi smo veliki porabniki vode. Sploh na 6. član Bober. Če ga je mogoče kdo vidi.
0: Ja, on ko igra citre, ne?
4: Ja, jaz ga poznam.
3: Aha, Okay.
0: Kdo se skriva za tem medvedom?
4: Yes.
0: Ti, ne? Najti, ja. Se vemo, ja. In odkot ideja, recimo, da ste dal gor tist, kaj zazlagat cote, mi pravimo, kak temo?
4: Je sušilo za cote.
3: Rogovile.
0: Ampak ne, veze, kozijanci imamo eno drugo besedo.
4: To ne uporabila ta videla tega.
0: Mi dva tega ne uporabljava, zato ne veva. Skratka, ja, kdo je dal idejo, da potem naredite en tak pravi mali šov na odru?
4: Pa to smo se letos med pauzo pogovarjali, kaj bi mi naredili, da bi malo popestrili te naše špile, a ne? In smo s teto maskoto, se mi zdi, da kar zadeli. Terno, pa smo pa rekli, dajmo še nekaj ušpilat, kva še ni noberni.
0: Bravo.
4: Smo malo gledali in je ratalo, no.
0: Ne, ideja je dobra.
4: Imel sem pa ful tremo pred prvim nastopom.
3: A ne, to ti ne bera.
0: Zakaj, zaradi sušilca za cunje?
4: Ja, ko se strune se ful hit razglasijo.
0: Aha, razglasijo se, dobro.
3: Sploh, ko je vroče, ne.
4: Zdaj pa sploh.
3: Franjo in Nejc, ostajate z nami.
1: Bit petek danes modro v stilu. Z Modrijani in Stilovci.

0: Srečajo Unajo in Modrijani na Štajerskem valu 18 minut čez 8. Srečajo v Vipetku, tokrat ste z nami Modrijan Franjo in Stilovec Nejc. Zdaj pa sledi en sklop vprašanj z naslovom kdo prvi, ne? Rečemo recimo kdo prvi, to pa to pa to, ne? Vidva pa odgovarjata na ta vprašanja.
1: Kdo prvi zaspi v avto? Od Modrijanov in seveda Stilovcev, zdaj bomo tako
2: odgovarjali. Pri Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima ta, to Teslo, ne, ki sama vozi, tako da mora imeti samo volan roka, po avtocesti se sam drži tiste črte
0: pa
2: na
0: drema.
2: Desti. Ja, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
1: Bravo. Kdo prvi zamuja? Oziroma, še Stilovc mora odgovoriti, nec.
3: Pri nas pa je to ponovadi Gašper. Mislim, da ja, Gašper, mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največ, kad prvi zaspi.
0: A, ok. Kdo vedno zamuja?
2: No, da bom malo spremenil odgovor, Rok, največkrat zamudi, no.
0: Ok.
3: Pri nas pa Gašper.
1: Kdo največ poje na veselici, Franjo Modrijan?
2: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak jer vprašanje je tako nastavljeno. Rok, seveda rok.
0: Ok, bec.
3: Pri nas pa, kaj pa vem?
0: Ste jeci.
3: Smo se jeci, evo, ajde.
0: Okay.
1: Kdo pa je pri Modrijanih največji perfekcionist?
2: Stoje pred vami.
1: A, Modrijan, Franjo.
0: Okay. Franjo, pri stilu pa?
3: Pri nas pa Gašper pa je tudi prav, da je kar časih malo siten, pa res, da naredimo, tako je treba.
0: Ok, kdo je po nastopu prvi pripravljen za odhod domov?
2: Največkrat sem to jaz.
0: Aha, ok.
1: Torej pri Modrijanih Franjo, kaj pa pri Stilovcih?
3: Pri nas pa vsi skupi.
1: Ok, kdo najdlje ostane z oboževalci?
2: Pri nas nihče, ker vedno hitimo, da se naspimo, ker prihaja vedno naslednji dan.
3: Tehniki.
1: Ja, vidiš, dober odgovor, bravo.
2: Dobro.
0: Kdo največkrat izgubi telefon?
2: Letos sem že kupil 3 telefone.
1: Bravo.
2: Enega sem zgubil, 2 sem zlomil. Tako da se vračam nazaj na tiste stare Nokia počasi.
1: Sta bila ta 2 telefona, ki si jo zlomil, razlog mogoče zaradi žene?
2: Ne.
1: Hvala Bogu, no.
2: Nikakor. Ne, to so zdaj ti veliki touch screeni, ne. Jaz sem s to tehniko, nisem si fest blizu, ne. Tako kot zanimivost, mene so fantje velikrat hecali, ker sem jaz imel prej touch screen na klaviaturi kot na telefonu, ne. Tako da se zelo težko navadim.
0: Pri stilu?
3: Kjer izgubi telefon, ko pa vem, telen mogoče, čeprav ne more brez njega, ampak...
1: Izgubi ga pa, ne?
3: No.
1: Okay. Kdo pa vedno ve, kje je dobra gostilna pri Modrijanih? Kdo je poznavalec dobrih gostiln, kjer se dobro je in pije?
2: No, to je zelo... Rok vsekakor ve, kje so dobre gostilne, ampak mislim, da te gostiln sva midva z ženo, ker tudi seveda takle po svetu, po Sloveniji veliko se prevoziva, pravi tašča včasih. Če pa kdo ve, kje je fajna gostilna, sta pa to Marina in Franjo, ne? Tako da...
0: Pri stilu.
3: Pri nas bi pa rekel, da Denis, naš gurman.
1: A, Denis je pa gurman. Čeprav se mi zdi, da Denis je zdaj trenutno eden izmed najbolj vitkih stilovcev.
3: Ja, to je tudi res, ampak ima kar dober okusno.
0: Ha? Ok, Še zadnje vprašanje. Kdo najtežje ostane zjutraj?
2: Mislim, da se vidi, no. Pri Modrijani se vidi. Ja, itak.
0: In pri stilu.
3: Pri nas pa mislim, da smo največkrat našega Gašperja budili.
0: A, ok, ja. Sarej. Tak pač je, ne? Kaj
1: ampak
0: češ?
1: Dober, le, to je življenjsko muskonteri, veliko prebedimo, zato se tudi daj zaspimo, pa šerimo se.
4: Danes smo VIP z Modrijani in Stilovci. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
5: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
5: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Intervju Jure
8: Valdemar Zidovšek iz Modraž, najvojak slovenske vojske. 23. redna seja v Oplotnici, kaj so sprejeli svetniki? Prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 80 let prostovoljnega gasilskega društva Laporje. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Mr. Big in Štajerski val, 9:30. Danes, kot kaže, še en sončen in vroč dan s temperaturami do 29 stopin. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič resnega. Jutri vreme ostaja jasno, nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo.
1: V pristavi pri Mestinju ste poročali o radarski kontroli, vozite previdno, predvsem pa po omejitvah. V Šentvidu pri Grobeljem je prišlo do prometne nesreče, zdaj kakšna je situacija tam, sporočite mi to na brezplačno številko, že naprej hvala. Na pomurski avtocesti med Gančani in počivališčem Dolinsko proti Lendavi pa srna ovira promet. Ampak ta srna, ki ima štir noge, ne ona na dveh. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 9:03 je petek, je danes 3. julij in dobra novica je, da smo tik pred prvim vikendom v novem mesecu. In današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Z nami pa sta Modrijan Franjo in pa Stilovec Nejc, ki pa je rudar, le kako na ključje. Ravno na današnji dan smo se srečali. Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
5: Hvala lepa in srečno.
1: Ja, to je tisti pozdrav, ne? Vaš,
5: to je naš pozdrav, je.
1: Rudarski.
5: Tako.
0: Iz prve roke, tak, kakšno je življenje tam pod zemljo?
5: Črno, temno in prašno.
0: Ok. Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
5: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečemo, čuvajte se, pa pridite zdravi ven.
1: Ja, in to je najbolj pomembno, ne?
5: Tako.
1: Franjo, poznaš ti še kakšnega rodarja poleg Nejca?
6: Poznam Nejca, evo, tako da to mi je dovolj za zdaj.
0: Za te trenutke. Superca, v nadaljevanju spregovorimo več o novem podcastu Stilovcev in seveda o noči Modrijano, ki nas čaka v mesecu septembru.
4: Danes smo vi z Modrijani in Stilovci.

0: Backstreet Boys in Štajerski val, 8:41 na uri.
1: VIP petek. V VIP petku z nami predstavnika dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb, Modrijanov in Stila. VIP petek.
0: Super se imamo v današnjem VIP petku, vikend smo uradno otvorili in ogromno novitet prinašajo Stilovci in Modrijani. Stilovci so kot prvi narodno-zabavni oziroma slovenski tak party band začeli s svojim lastnim podcastom. Kaj se točno dogaja oziroma koga gostite, Nejc, kaj se ponavadi tam dogaja v teh podcastih?
2: O čem se pogovarjate? O glasbi, predvidevam, ne?
3: Ja. Drži, mi smo se med pauzo začeli pogovarjati, da bi nekaj naredili, ne? Gašperjeva ideja je bila, zrihtali smo si studio, kdor je videl, je tek videl. Ja, glasbeni gosti, naši prijatelji, malo muziki, malo heca, malo igric, vsaki vdaj je tudi en del resne teme, da predebatiramo določene stvari, ko bi se mogoče tudi mladih dotaknale. Narod je, ljudje so dobro to sprejeli, v prejšnjem sta bila gosta Blaž pa Sergio. Zdaj je v nastajanju tretja oddaja, še ne bom razkril, kdo je gost, mogoče, če je kdo naše storije gledal, si bi lahko mislil, tako da se trudimo, ja.
2: Sicer pa, koliko podcastov bo to na mesec?
3: Eden na mesec.
2: Fajn, 12 na leto.
3: Tako.
2: To je to.
0: Poštena Lično. Številka.
3: Ja,
0: zelo zanimivo, jaz sem si enega tudi ogledal na YouTubeu in seveda na družbenih omrežjih ansambla Stil, lahko vse skupaj vidite.
2: Ja, to je noviteta Stilovcev, ni pa noviteta, da imajo Modrijani noč Modrijanov. Kolika noč Modrijanov po vrsti je že to, Franjo?
4: Zelo po številki sploh ne vem, kajti vsakeč znova se vsake noči vedno veselim, tako da pač bolj me zanima, koliko še jih bo.
2: Bravo, moder odgovor. Yeah. Sicer pa, Franjo, se mogoče spomniš, s čim smo se pripeljali na prvo noč Modrijano vaši glasbeni kolegi?
4: Ja, prišli ste s kočijo.
2: Ja, res je.
4: To je bilo še na Dobrni leta 2001.
2: Mogoče, ja.
4: Ali pa 2002. To pa vem zaradi tega, ker še vedno imam doma parkiranega enega starega hrošča, ki je bil del spota Moja pepelka, takrat je bila ena pesem pred 25 leti.
2: Tak rdeči je, se mi zdi, ne?
4: Ja. In sem noter imel še vedno star flyer in je noter datum pa letnica in sem se prav spomnil, ker vem, da s tistim hroščom smo se pripeljali, je oče pripeljal mene in Petra na Dobrno, no potem smo pa šli naprej s kočijo. Tako.
2: Dobrne pa v Stožice, ne?
4: Ja.
0: Tole skočijo se čulo, kot da je bila prva noč Modrijanov leta 1816.
2: Ne, Lauro, takrat si še ti moje, ker bi je tak otrok, ne?
4: Ja, to je problem.
0: Da se spomneš. 7 let star, ja. Tak, ja. Skratka, letošnja noč Modrijanov bo posebna kar dva večera v Stožicah. Stopnic nekam čisto malega še na voljo in v bistvu prvi vrsti poziv sem, da si jih zagotovijo, ker jaz vem, da bo to potem v septembru klicanje vse poprek, ej, a imaš kako karto, ti poznaš Franjota, si ga imel na radio, daj ga pokliči za karto, ne, zdaj je treba te stvari urediti.
4: Tako je, res je, nekaj stopnice še je pojavilo, ampak to je bilo zelo, zelo nepričakovano, ker smo preplanirali, seveda oder bo ogromen, ampak nekatere stvari se je dalo malo predstaviti, no, da bomo lahko čist vsem, ki si to želijo, da bi lahko prišli, no, tako da tiste stopnice pred odrom gre za stojišča, no, za najhujše žurerje, tako da nekaj malega še je, no, ne vem kaj pa tudi ne, no.
0: Sicer pa priprave že potekajo, ravno včeraj ste z Stilom vadili.
4: Ja, priprave so že zadnje 4-5 mesecev, čeprav Blaž že celo leto gara, seveda tudi naš prijatelj, producent Martin Juhart, se mi zdi, da sta več skupaj kot pa mi z svojimi ženami. Ampak to je to. To je ta del življenja, ko je treba nekaj ljudem dati. Mi jih seveda pridno vadimo, pridno ustvarjamo in se veselim, no, da bomo lahko to glasbo pripeljali ljudem v srca.
2: Franjo, a nam lahko izdaš kakšen bombonček noči Modrijanov?
4: Ja, na noč Modrijanov bojo prišli tudi naši glasbeni veliki prijatelji, ansambli Stil.
0: Wow,
2: Hvala, res. Modrijan, Franjo in Stilovec Nec ostajata z nami.
1: Danes smo vi z Modrijani in Stilovci.

0: In Benson Bone na Štarskem valu, 8 minut je ostalo do 9. Vikend smo tokrat otvorili v stilu samih dobrih veselic. Ne?
1: Absolutno, Modrijan, Franjo sta z nami in pa Nejc iz zasedbe Stil. Stilovci, kje vas lahko poslušamo jutri?
2: Jutri v Šmartnem opaki, pa tudi danes, če bi kdo mogoče prišel.
1: Kje pa smo danes?
2: Z Biljarija.
1: Točno, tako. To je pa ta nevšečnost, ki se vedno zgodi z grdim vremenom. Ne?
2: Ja, pa na srečo je bilo danes tek, da smo vsi izvajalci, ko bi mogli zadnjič igrati, tudi danes imeli čas.
1: Bravo.
2: In smo v prvotni zasedbi danes v Zbiljah na Velkem odru.
1: Odlično.
0: Kje boste napadali Modrijani, Franja, ta vikend?
3: Mislim, da bo Stilovci danes imeli prazno tam, ker mi smo v Miklavžu pri Ormožu danes, jutri pa v Novi Cerkvi, tako da bote tudi vi imeli prazno.
0: A ja, da,
3: ne. Ne, se seveda, ima vsak od nas svojo publiko.
1: Žal.
0: Ampak jutri je kot zanimivost v radiusu, recimo koliko 15 km, smo pa res nakupili ansambel Unikat, poskočni Stil in pa Modrijani.
3: Dejansko smo štiri ansambli tole. Ja, ja. Dejmo eno za pet.
1: Ja, dejmo, ja.
3: Sam smo sami basi.
0: Ko pa, če ne bi, ne, smreš. Ja. Skratka, hvala za obisk, čudovito poletje želimo, čim več dobrih ustvarjanj še naprej, pa da se seveda, ko bo kaj novega ponovno slišimo in da se oglasite na.
3: Hvala lepa za povabilo, pa zelo lepo pa je bilo videti, no, evo, da nismo vedno na odru, enkrat takle za mizo, čeprav tukaj imamo zdaj računalnike. Bi še kaj druga, da je tudi pasel. No.
0: Ja, prej bi rekel, prej bi rekel.
1: Mi že točili.
0: Lepo bo ta, čau.
3: Hvala, čau.
1: Servus.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotrski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
9: Štajerski val.
10: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Ko sem ja, da ti sudim in odlični Oliver Dragojevič. Ja, mene to vrne dol, ne?
1: Kam? Kar napak, ja, spet napak, pa človek, če si glih pršel z dopusta, no?
0: Pa to ni, mislim, pa to štir ni, kak lahko
1: ja, pa dosti je, lej, dosti je, da se maj regeneriraš, pa lej, da se zalaufaš nazaj, 14 dni te še čaka trdnega dela, potem gremo pa vsi skupaj na dopust.
0: Oh,
1: roka?
0: Roka vredi izmenjeno. 9 je na uri, gremo zdaj vsi skupaj k novicam, Nina Slak je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. V Rogaški Slatini bodo danes odprli novost kopališče. Sestavljajo ga trije bazeni, plavalni, otroški in čofotalnik za najmlajše. Projekt je stal dobre 3 milijone evrov. Župan Branko Kidrič pravi.
4: Smo del sredstva višine 1,4 milijona evrov namenili tudi na osnovi ankete med občani od davka od iger na srečo. Preostali del pa smo uspeli dobiti še 1 milijon od razpisa Ministrstva za gospodarstvo. Preostanek pa smo zagotovili v občinskem proračunu.
3: Ob kopališču, ki je v športnem centru, sta še dve novosti, pump track, poligon za kolesarje, skiroje in rolke ter otroško igrišče. Slovesno odprtje bo ob 18. Maribor pa je v znamenju festivala...
4: Sredstvo višine 1,4 milijona evrov namenili tudi na osnovi ankete med občani od davka od iger na srečo. Preostali del pa smo uspeli dobiti še 1 milijon od razpisa Ministrstva za gospodarstvo, preostanek pa smo zagotovili v občinskem proračunu.
3: Ob kopališču, ki je v športnem centru, sta še dve novosti, pump track, poligon za kolesarje, skiroje in rolke ter otroško igrišče. Slovesno

0: izpostavlja.
1: Ena stalnica festivala, ki ostaja sicer ista, ampak se vsako leto spremeni z vidika nastopajočih, je Folk Art. Tu je, mislim, da ena taka srčika festivala, vsako leto gostujemo res dobre folklorne skupine iz različnih držav, kontinentov.
0: Letos na Folk Artu poleg domačih gostujejo še folklorne skupine iz Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. Lent sicer dogodke prinaša še danes in jutri. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi po navedbah pobudnikov prihaja do težav. Kot poroča Televizija Slovenije, na kateri državljani podpisa ne morejo oddati. Predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok trdi, da so ponekod na upravnih enotah čakali dlje časa, nekaterim pa naj bi povedali, da podpisa ne morejo oddati zaradi nedelovanja informacijskega sistema. Težave naj bi se pojavljale tudi pri elektronskem oddajanju podpisa prek portala e-uprava. Zbiranje podpisov sicer traja do 14. julija. Spomnimo, pobudniki referenduma nasprotujejo noveli, ker menijo, da zmanjšuje varovalke pravne države, omejuje sodni nadzor nad parlamentarnimi preiskavami in odpira možnost politično motiviranih preiskav. Podporniki novele pa odgovarjajo, da spremembe preprečujejo zlorabe instituta parlamentarne preiskave, jasneje urejajo sodno varstvo, zmanjšujejo možnosti za zavlačevanje postopkov ter preprečujejo večkratno odrejanje vsebinsko enakih parlamentarnih preiskav.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Danes prva precej jasno vreme, čez danes sicer čaka nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, no dnevne temperature pa do 29 stopinj. Jutri vreme ostaja jasno, v nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo. Še aktualne temperature preverimo v Dravogradu, v tem trenutku 21 stopinj, 22 v Braslovčah, 23 v Mariboru, Fužinski vasi in v Šmarju pri Jelšah.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
6: V pristavi pri Mestinju ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, na Polulah pa je še vedno gneča zaradi asfaltiranja. Kolona je v obe smeri srečno.
7: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski
9: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Dobar dan.
6: Ja, bog da je sreče zdravja, zvrhan koš.
3: Ok, 4 minute so čez 9 na današnji petek 3. julija. V nadaljevanju gremo v Portorož, oziroma tja se selimo direktno preko telefonskega klica.
6: Zakaj? Izveste pod pogojem, da ostanete z nama.

0: Robbie Williams in film na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Dober dan.
0: Zdaj je v tem trenutku, kot obljubljeno, sva poklicala v Portorož, kjer je z nami Andreja Efe, umetniški direktor festivala Melodiji morja in sonca. Andreja, dober dan.
2: Dober dan, dobro jutro vsem tam na Štajerskem in še dlje.
0: Kakšno je vzdušje v Portorožu, evo, tak iz prve roke, kaj nam lahko zaupaš?
2: Za par stopinj ohlajeno, glede na to, da smo pred včerajšnjim začetkom imeli neke nevihte, ki so nam po petkrat prekinile vaje, ampak vse pod kontrolo. Drugače pa ja, se stopnjuje, danes je dan, ko bodo tudi vse imeli generalko, vse radijske žirije se bodo združile v Portorož, kar 14 radijskih postaj, bodo poslušali prvič cele komade, cele masterje teh pesmi in kasneje so gledali generalko in glasovali. Danes je dan, ko bodo izvajalci tudi prvič bili vsi oblečeni in naštimani za oder, ker se generalka snema tudi televizijsko za backup, v primeru, da je bilo karkoli narobe, da obstaja še en posnetek. Danes je dan, ko pride moj dober prijatelj v Bungaro, ki je naš veliki in mednarodni gost. Ravno čez nekaj časa ga grem, čez približno pol ure ga grem v bistvu iskat na letališče Romki skupaj z ekipo občine Piran. Tako da, ja, pestro dogaja.
1: Andreja, a je med tekmovalci kaj napetosti?
2: V bistvu ne. Moram reči, da je to vzdušje druženja. Ravno včeraj sem opazoval tam, ker vaje so v bistvu zvečer, šele od 21. dalje pa do 1. zjutraj, zaradi tega, da televizijci imajo v bistvu pravilno luč, da se vidijo grafike, da se vidijo luči, ker drugače še zdan, seveda, ker je poletje to nemogoče. V glavnem opazoval sem jih tam med sedeži auditorija, in lepo je videti, ne vem, skupino Runner, ki klepeta z Galom Džurinom in že plete neke plane, ali pa Evo Kovačič, ki se druži z 71-letnim Danielom, ali pa Oto Pestner, ki pripoveduje vice skupini Couch. In to se dogaja na MMS-u. Mislim, da del tega je tudi zato, ker skušamo narediti neosproščeno in v bistvu ljubeče, bom kar ljubeče rekel, vzdušje za izvajalce, da nimajo občutka, da so tam samo kanon futer, da pač odpojejo zato, da zapolnijo televizijski prostor in izginejo, ampak da imajo občutek, da je glasba in njihova pesem in predstavitev ene nove faze, novega obdobja slovenske glasbe vsako leto v bistvu centralna in v tem primeru so oni ne samo zvezde, ampak so tudi prijatelji festivala in pol se tako tudi med seboj obnašajo.
1: No, kot si že rekel, danes je na sporedu generalka in glasovanje radijskih postaj, tudi mi bomo z vami.
0: In zdaj zelo pomembno vprašanje, a je zelo vroče v Portorožu, sploh da vemo, kaj priporočati puncam za obleči, ko pridejo dol.
1: So lahko pomankljivo oblečene ali jih je treba oreng zadekati?
2: Ok, pomankljivo oblečenje, to je vedno dobrodošlo, če mene vprašate. Sploh pa vem, da na Štajerskem ne primankuje lepih deklet. No, ampak malce se je ohladilo glede na prejšnje dni, ampak ne v smislu, da bi bilo mrzlo, ampak v smislu, da ni več tiste peklenske, neznosne vročine iz pečice. Smo imeli po 39 stopinj prve dni in res smo vsi dobesedno švicali, če po domače povem, ampak sedaj smo pri prijetnih in prijaznih 32-33, kar je ravno prav za malce tistega praznično poletno dopustniškega vzdušja.
1: Lepo.
0: Super, drugač pa hiter skok v morje pa je tudi osvežitev.
2: Absolutno, absolutno. Andreja, kopalke se boji, ja. To je del opreme.
1: Andreja, nam je to kristalno jasno.
2: Kristalno jasno, dobro, zatrinjam. Mimo grede, za vaše poslušalce že nekaj povem, en cukrček, kristalno jasno, ker je zmagovalna skladba lanskega festivala, bo seveda otvorila tudi letošnji festival, kot je tradicija MMS-a, ampak od lanskega leta smo začeli malce čarati, tako da otvoritvena skladba je vedno predrugačena in letos bo predrugačena na tak način, kot mislim še nobena ne bila, se pravi eno konkretno presenečenje bo v zvezi z Daretom Kavrečem na začetku.
0: Se zelo veselimo. Andreja, hvala za tole javljanje in čim bolj uspešen vikend želimo v Portorožu.
1: Vse dobro.
2: Hvala tudi vam, hvala za sodelovanje, se vidimo z vašo komisijo ob žiri in vsem poslušalcem in poslušalkam pa želim lep ogled in poslušanje festivala.

0: četrtek 9. julija v 15. bo v Atriju gradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
1: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Za lepoto osebni.
4: Aparati za osebno njego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Link, video lok, Ricky Martine na Štajerskem valu. Danes prvo vreme jasno, sončno, tudi temperature visoke, še vedno bodo Avstralije okoli 29 stopinj čez dan, popoldne pa v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri vreme ostaja jasno, v nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo.
1: Nedolgo nazaj ste me opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana, potem radar tudi v pristavi pri Mestinju ali modrobeli še vedno vztrajajo. Sporočite mi to. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Točno pol desetih je, dober dan.
0: Dober dan.
1: Petek je danes, 3. juli in dobra novica je, da smo tik pred prvim vikendom v novem mesecu.
0: Je pa današnji 3. juli dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda.
1: Ja, srečno vsem, tako knapom, kot tudi ostalim, ki se odpravljate v službo. Mi dva z veseljem delava z vami, kljub temu, da je čas dopustov.
0: Pa, lej, malo še bomo
1: testistali.
0: Več o rudarjih in njihovem delu, tudi direktno v pogovoru z enim izmed rudarjem, pa slišite v nadaljevanju. We'll be right back.

0: Robert Palmer in UB40 na Štajerskem valu 9:37 je na uri. Dobro jutro, oziroma zdaj pa že dober dan vam želim. Davor, petek je danes 3. julij in danes je dan slovenskih rudarjev. Zakaj točno na 3. julija? Ja, gre za spomin na 5-dnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934. In kot zanimivost, a ste vedeli, da so premog kot gorivo uporabljali že Kitajci in to pred 3000 leti. No, prvi v Evropi pa so ga imeli Angleži, za kovače je bil takrat nepogrešljiv. Dejstvo je, da je rudarski poklic eden najnevarnejših in najbolj tveganih poklicev, kar dokazuje tudi tragedija, ki se je zgodila na začetku lanskega leta v premogovniku Velenje. No, pred časom nam je rudar Patrik Borovnik zaupal nekaj zanimivosti in sicer na kaj recimo mora paziti, ko se dnevno odpravi globoko pod zemljo.
1: Treba je paziti na sebe, vedno gledati na kakšne nevarnosti, pa biti pozoren, pa je vse v redu.
0: In kakšna je razlika med delom nekoč in danes?
1: Včasih je bilo delo veliko teže, zelo pač fizično so bili veliki napori. Danes pa je pač tehnologija že tok naprej, da je delo olahkoteno.
0: Uhum. In mogoče tudi zato, ne, rudarstvo v Sloveniji zamira. Znano je, da je eden redkih delujočih rudnikov pri nas še premogovnik Velenje, ki bo prav tako v prihodnosti zaprl svoje rove. No, trenutna skupna dolžina vseh rovov pa je približno 55 km, sam za primerjavo, to je samo 7 km več, kot če se peljete iz Šentjurja do Maribora. Ja, vse najboljše vsem rodarjem, ki danes praznujete, mislim, da imajo danes, oziroma vem, da imajo danes dela prost dan, tako da srečno vsem rodarjem.

0: 9:41 uri, dobro jutro pa, oziroma dober dan pa zdaj zaželim Andreji, ki bo prevzela vajeti v dopodnevo. Andreja, serbo, zdravo.
1: Živjo, dober dan, ja, za nekatere pa je mogoče še dobro jutro, veš.
0: Ja, mogoče, glej, verjamem, da še kdo zdaj poležava. Moja dva, vem, da zdaj še po moje, da sladko spita Ožbe in Tinkara, ker kolikor vem, se je Ožbe po noč ostal pa šel gledati tekmo med Portugalsko in Hrvaško. Mimo grede, veš, koliko je bil rezultat?
1: Pojma nimam.
0: Hrvati so zgubili, no, tako da veš. 2-1 je bil.
1: No, dobro.
0: Ja. Drugač pa je dobra tekma. Ok, ne bova zdaj midva v fuzbalu, bova pa v lepem dnevu, ki je pred nami, pred tabo, dopoldne, sonce imamo, skratka, zadovoljna?
1: Zadovoljna, seveda zelo, ti pa verjetno da tudi, a neko imaš danes eno tako posebno nalogo na radiju.
0: A ja, danes se dam za malce, ja, sem že pozabil, da sem 40, ne.
1: Skratka, Davor, čin še enkrat.
0: Ja, hvala, bomo na zdravo v radijski kuhni, jaz kar v letni kuhni, govorim, veš.
1: Tako je, lej,
0: tam je najbližje pa najljubša.
1: Tako.
0: Ajde, čau, lepo se ven.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 je ura, čas je za novice, z nami je Nina Slak.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Čas dopustov je, ob tem pa ne gre pozabiti na varnost. Če boste odsotni od doma, inšpektorica policijske uprave Celje Jasna Božič svetuje.
4: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo če le možno parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, v različnih prostorih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem, prav, na primer, lestev.
3: Prav tako se z nekom, ki mu zaupate, dogovorite, da prazni poštni nabiralnik. Pomembno je tudi, še opozarja policistka, da tega, da greste na dopust in vas...
4: Je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, v različnih prostorih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem, prav, na primer, lestev.
3: Prav tako se z nekom, ki mu zaupate, dogovorite, da prazni poštni nabiralnik. Pomembno

0: vrača poletni in dopustniški čas, še več nasvetov je Jasna Božič podala ob naši ponedeljkovi drugi jutreni kavi. Prisluhnite ji na naši spletni strani. Današnji petek bo v Rogaški Slatini med drugim tudi v znamenju edinstvenega glasbenega dogodka, petega festivala Monošus, ki je namenjen izključno enočlanskim glasbenim zasedbam. Organizator Matija Kvesič.
1: Ker so kao mono bendi, en član mono je edina, šus pa kao, da bom delali bolj energične bende, ne, in z tega potem Monošus. Letos smo najbolj mednarodno zasedbo do zdaj. Več imamo prvič, da imamo ženskega izvajalca, torej One Woman Band, to je Fesa iz Berlina.
0: V sklopu mednarodno obarvanega programa festivala Monošus bodo ob izvajalki iz Nemčije nastopili še izvajalci iz Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Festival bo v kletnih prostorih kulturnega doma Rogaška Slatina ob 19. Še to, specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Vidni član stranke NSI Jaklin naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Po neuradnih informacijah naj bi ga kmalu doletela neposredna obtožnica specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije. Jaklin je v odzivu dejal, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala Nina, mi pa gledamo v nebo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ta trenutek pa je tako, Vitanje je 23, Šentjur in Kozje 25, Velenje je 24, na Rogli pa 19 stopinj.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Poglejmo še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič Vitanje pri Spodnjem Doliču. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
6: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Dobar dan v petkovem dopoldnevu 3. julija. Na Štajerskem valu so se jutranjiki Davor, Lauro in Nina poslovili od vas. V vašo družbo sem pravkar sedla Andreja. Prijeten sončen dan imamo, kar je najpomembneje pa je to, da je pred nami vikend. Dobar dan in dobrodošli.
8: Izbranih 10.

0: 3. julij je danes, če je to vaš dan, vse najlepše. Elton John je bil v naši družbi, mi pa takole dobre volje proti vikendu, ki je pred nami. Vreme nam bo bojda dobro služilo in hkrati tudi odlično vplivalo na nas. Tako danes kot jutri bo vpliv vremena na počutje namreč ugoden in celo spodbuden. Ja, izkoristite ta čas in vse, česar se boste lotili, ne vam seveda dobro uspe. Danes in tudi v prihodnjih dnevih.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val poslušate in mi spet malce gledamo vremensko napoved. Danes bomo imeli precej jasen dan, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Na kratko še na naše ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Gornji Dolič-Vitanje pri Spodnjem Doliču. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Na grad Početrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Početrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Početrtek.
8: Rogaške novice ta teden.
9: Pogled na otroške dni je z nami delil magister farmacije Damjan Jurjec iz Početrtka.
8: To, kar me zanima, Rogaške novice.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Never ending story na Štajerskem valu. Točno do 11 smo prišli, naprej gremo z novicami. Klara Klobasa, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Po 16 letih na čelu občine Bistrica ob Sotli se sedanji župan Franjo Debelak na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več potegoval za nov mandat. Občino vodi od leta 2010, za svojo naslednico pa predlaga sedanjo direktorico Kozjanskega parka Valerijo Slemenšek. In zakaj meni, da je prava izbira za vodenje občine?
4: Mislim, da Valerija tista, ki najbolj pozna sistem financiranja, ki najbolj obvladuje pridobivanje evropskih sredstev, ki so verjetno najbolj pomembnih virov za neko dodano vrednost v kraju, in ker je enostavno tudi oseba, ki ni konfliktna, ki zna dobro voditi ekipo.
1: Valerija Slemenšek je z Kozjanskega parka Valerijo Slemenšek. In zakaj meni, da je prava izbira za vodenje občine?
4: Mislim, da Valerija tista, ki najbolj pozna sistem financiranja, ki najbolj obvladuje pridobivanje evropskih sredstev, ki so verjetno najbolj pomembnih virov za neko dodano vrednost v kraju, in ker je enostavno tudi oseba, ki

0: temperature povečujejo nevarnost požarov na delovnih in kmetijskih strojih. Na območju Spodnja Savinjske doline so gasilci v zadnjem tednu posredovali ob dveh tovrstnih požarih. Gasilci ob tem opozarjajo, da vročina povečuje možnost pregrevanja ležajev, motorjev in drugih mehanskih delov strojev. Lastnikom priporočajo redno vzdrževanje, odstranjevanje suhe trave in drugih gorljivih ostankov ter uporabo tehnično brezhibne opreme. Med delom naj bo pri roki tudi gasilni aparat, po končanem delu pa naj stroj temeljito pregledajo. S pravočasnim vzdrževanjem in previdnim ravnanjem je, kot še podarjajo v gasilski zvezi Žalec, mogoče preprečiti številne požare ter zaščititi ljudi, premoženje in naravno okolje. In še na tuje poglejmo. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljence. Po poročanju francoskih medijev naj bi za eksplozijo osumili žensko, ki se je skušala izdajati za moškega. Tožilstvo navedb medijev za zdaj še ni potrdilo. Po navedbah virov naj bi bili v eksploziji ranjeni 58-letni multimilijonar, rojen v Ukrajini, njegova partnerka in sin. Stanje partnerke še ostaja resno.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Hvala, Klara, mi pa smo pri vremenski napovedi. Danes bomo imeli sprva precej jasen dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Kaj je novega na naših cestah? Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Drži, Klara in Andreja, sva z vami, še en julijski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred vrati. Se tudi vam zdi, da čas zelo hitro teče? Ja, dolgo vroče poletje je seveda tik pred vrati in vsi se ga veselimo, ampak kar naenkrat bo švignil mimo. Dobar dan, posotja, kjer nas ta trenutek poslušate.

0: Slavkom Ivančičem smo zdajle potovali na festival Melodije morja in sonca v leto 2000, ko je prav tale pesem zmagala. Eden najstarejših in po mnenju mnogih tudi najlepših slovenskih festivalov, ki se je leta selil iz Piranskega Tartinijevega trga, Koprskega Titovega trga, no zdaj pa je tudi že dolga leta našel dom v portoroškem auditoriju. Prvič so bile Melodije morja in sonca, davnega leta 1978, idejni vodja festivala pa je bil Berti Rodošek. No danes je vse nared za nov 45. festival MMS, še se bomo danes in jutri seveda vračali v Portorož, malce tako pričakovanju nove zmagovalke, ki jo bomo torej izvedeli jutri in seveda ob spominih na vse velike hite, ki so že nastali ob tem festivalu.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Poletje je tu, prvi vročinski val smo uspešno preživeli, nekoliko se je sicer ohladilo, ampak pravega dežja pa vsaj v naših krajih ni in ni. Kako v teh dneh kositi travo, če sploh, smo povprašali strokovnjaka iz Cinkarne Celje, Vilija Kurnika. Takole nam je povedal.
1: Tudi tu je mogoče dobro en nasvet, da je mogoče zdaj celo boljš pustiti košnjo. V vsakem primeru je boljš pustiti košnjo in ne kositi, kot pa pokositi travo prenisko. Ne. S tem v bistvu dodatno poškodujemo razrastišče in dodatno zmanjšamo fotosintezo zelenice, zato priporočam, če že nekdo ne more ostati, pa da si ne more, da ne bi kosil, naj absolutno dvigne košno. Kar se pa tiče samega zalivanja, pa priporočam redkejše zalivanje, sveda, če imamo vodo, s katero lahko zalivamo, ne vem, če imamo neko svoje zajetje oziroma imamo deževnico, ki jo ujamemo, naj bo zalivanje redkejše, se pravi ne vsak dan, in pa obilnejše, se pravi intenzivnejše, da zalijemo tudi v globje plasti, ker trava razvije korenine potem do globine, do katere mi zalivamo.
0: No pa smo slišali od besed, pa zdaj nazaj k glasbi. Štajerski val.

0: ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čas hiti, hiti, ura je 12, z mano v studiju pa že Klara Klobasa s svežimi novicami. Klara, dober dan.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Grad Podčetrtek z začetkom glavne turistične sezone podaljšuje odpiralni čas. Od 1. julija je za obiskovalce odprt vsak dan med 10. in 18. uro. Direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja pravi, da se na gradu ob tem nadaljujejo prenove, hkrati pa postopoma širijo turistično ponudbo.
4: Si lahko pogledajo predvsem zdaj v začetku ta digitalni del, torej s predstavitvijo zgodovine kulture gradu Podčetrtek in pa s predstavitvijo od četrtkovega sojena, to je tako zanimivo interaktivno doživetje in potem na koncu stvar, ki smo jo dodali, pa mogoče ljudje tudi ne vejo, po sojenju je bilo pa vedno v bistvu mučenje. Tako da zdaj ta del je že odprt.
1: Dodaja še.
4: Postopno bomo potem, ko se stvari končujejo, torej gradbeniško, bomo odprli tudi atri, kjer bo moč pogledati tudi nekaj drugih zanimivih stvari. Potem pa seveda to kapelo, katera bo potem, ko bomo v zgornjem delu položili parket, tudi možno za ogled za obiskovalce. To pričakujemo nekje do sredine julija.
1: V začetku septembra bo na gradu svoja vrata odprla tudi knjižnica. Današnji petek bo v Rogaški Slatini med drugim tudi v znamenju edinstvenega glasbenega dogodka, petega festivala Monošus, ki je namenjen izključno enočlanskim glasbenim zasedbam. Letos bo nastopila najbolj mednarodna zasedba do zdaj. V sklopu programa bodo nastopili izvajalka iz Nemčije ter izvajalci iz Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Festival bo v kletnih prostorih kulturnega doma Rogaška Slatina, v Rogaški Slatini med drugim tudi v znamenju edinstvenega glasbenega dogodka, petega festivala Monošus, ki je namenjen izključno enočlanskim glasbenim zasedbam. Letos bo nastopila najbolj mednarodna zasedba do zdaj. V sklopu programa bodo nastopili izvajalka iz Nemčije ter izvajalci iz Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine.

0: Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu pa je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. Grimso med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Grims je v odzivu dejal, da ni problem, da bi delal premalo, ampak da je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala še celotna politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. Gre sicer za prvi primer, da bo poslanska skupina glasovala o prenehanju članstva kakega poslanca, so še sporočili iz Evropske ljudske stranke.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Hvala, Klara. Mi pa poglejmo v nebo. Pri nas v Šentjurju je nebo pokrilo kar nekaj oblakov. Popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pravijo meteorologi. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo plohe ali nevihte.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Na naših štajerskih cestah nič novega, nič posebnega, no razen tega, da pravite, da je zastoj na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami in to v obe smeri. Previdno, varno in srečno, če pa opazite na cestah še kaj nenavadnega, nam to lahko sporočite preko prometnega telefona. Srečno pot!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
6: Štajerski val. Z vami je Andreja.
2: Klara in Andreja sva z vami. Dobar dan. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar ta trenutek počnete.

Crvena jabuka na Štajerskem valu, mi smo pri čakovanju 45. festivala Melodij morja in sonca, drevi bo v Portorožu generalka, na kateri bodo predstavniki radijskih postaj tudi naše prvič slišali in oddali glasove za letošnje tekmovalne skladbe, mi pa se danes spominjamo zmagovalnih skladb iz preteklih let. Točno 10 let nazaj, torej leta 2016, je bila zmagovalka Tale.

0: seveda poznate, Alja in srce za srce. Po glasih jo bomo slišali v celoti.
1: Zreški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
2: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
1: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Poletje v Zrečah bo tudi letos polno glasbe, ustvarjalnosti in dobre volje. Projekt Zreče Sreče Fest bo vse do septembra na Srečni ploščadi ponudil brezplačne dogodke za vse generacije, od otroških predstav do koncertov, pa do raznih kulturnih vsebin in umetniškega ustvarjanja. Posebna novost letošnjega programa je umetniška nagrada Srečno Zreče 2026. Kaj vse pripravljajo organizatorji? Zdaj lepo vprašam direktorja Tica Zreče, Domna Fogelsanga. Lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan in lepo pozdravljeni vi in pa seveda poslušalke in poslušalci vašega radija.
0: Zreče Sreče Fest je postal že prepoznaven del poletnega dogajanja. Kaj obiskovalce čaka letos in po čem bo letošnji program malce drugačen, malce poseben?
1: Poskušamo vsako leto, zdaj že ta tradicionalne Zreče Fest, nekako nadgraditi ali pa narediti vsako leto čim bolj privlačnega, tako da v letošnjem letu ravno danes začenjamo s prireditvami. Ob 18. uri bomo začeli z otroškim Zreče Fest, kjer bo najmlajše zabaval ribič Pepe, ob 20.30 pa bojo čuki za nekoliko starejše, seveda bojo tudi stojnice, kjer bojo tako otroci kot tudi malo večji otroci, če lahko tako rečem, imeli pisano ponudbo, potem še naši prijatelji iz KUD Kladivo pripravljajo Roots in the Woods kot priprave na koncert, ki bo potem v mesecu avgustu na Treh kraljih. Mi pa se soboto 8. avgusta za tudi nekoliko mlajšo generacijo koncert z Melkofa zaključujemo, oziroma ta glasbeni del zaključujemo 28. avgusta zopet z otroškim festom in pa z zdaj že tradicionalnim nastopom Erosov, ki vsako leto privabijo ogromno ljudi. Zadnja, če lahko tako rečem, bolj kulturno obarvana je pa dogodek 3. septembra, ker je zaključujemo to slikarsko ustvarjanje na temo tega našega grada Lužberg v Loški gori pri Zrečah in pa poletno kulturnico, kjer se veselimo nastopa Jerneja Dirnbega iz Midva. Verjamem, da se bo nekaj našlo tako za vse generacije, za občane in pa seveda tudi za goste in turiste, ki nas takrat oziroma v tem času obiščejo.
0: Letos veliko pozornosti namenjate tudi umetniški nagradi Srečno Zreče 2026 in, kot ste rekli, gradu Lužberg. Zakaj ste se odločili povezati ta poletni festival z lokalno zgodovino in kulturno dediščino?
1: Mi v osnovi izhajamo iz turizma, ne? In nekako ugotavljamo, da tudi ne samo, da je kultura pomembna tudi za turiste, ne samo za lokalno identiteto, in da vedno več prihajajo turistov, ki jih zanima življenje lokalnega okolja, in kultura je eno tako zelo močno orodje za te zadeve. V letošnjem letu se nekako našim kulturnikom porodila ideja tega grada Lužberg, ki je tudi v Zrečah relativno neznan. Na ta način nekimi dogodki, z nekimi predavanji in pa tudi s to slikarsko smo nekako hoteli to točko nekako obuditi, jo prikazati tako v lokalnem okolju kot seveda tudi turistom.
0: Domen Fogelsang, pohorsko srce vabi je bil včasih en slogan in tudi Zreče vabi, okay, ne?
1: Tako je, pohorsko srce vabi, Zreče mesto sreče, imamo zdaj teh sloganov kar nekaj. V glavnem vsi, ki si želite enega prijetnega večera z prijatelji, znanci, sorodniki, vabljeni na kak lepet, na kako zarc vina in da preživite en lep večer, vreme bo ravno pravšno, ne bo prevroče, tako da lepo vabljeni tudi poslušalci in poslušalke vašega radija.
0: Domen Fogelsang, hvala lepa pa za pogovor, uspešno izvedbo vseh dogodkov želim in en lep pozdrav Zreče. Štajerski val.

0: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek. Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v Tic Celje in na eventim.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13. ura in mi smo prišli do svežih novic, tudi te je pripravila Klara Klobasa, ki jo zdaj le pozdravljam v studiu. Klara, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: V času dopustov je treba biti pozoren na več varnostnih ukrepov. Če boste odsotni od doma, policistka Jasna Božič svetuje.
4: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, v različnih prostorih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna. Pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem. Prav, na primer, lestev.
1: Prav tako se z nekom, ki mu zaupate, dogovorite, da prazni poštni nabiralnik. Tega, da greste na dopust, pa ne objavljajte na družbenih omrežjih. Več nasvetov za zagotavljanje varnosti v poletnih mesecih je Jasna Božič podala ob naši ponedeljkovi drugi jutranji kavi. Prisluhnete ji na naši spletni strani. Maribor je v znamenju festivala Lent, ki v mesto z več kot 250 dogodki prinaša glasbeni, plesni, umetniški in zabavni utrip. Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor kot stalnico festivala izpostavlja folk art, v sklopu katerega gostijo folklorne skupine iz različnih držav. Letos bodo poleg domačih nastopile še folklorne skupine iz Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. O festivalu Lent Mihova sicer pravi.
5: Zagotovo je en tak lep uvod v začetek poletja. Mesto Maribor se v času festivala Lent
1: kot stalnico festivala izpostavlja folk art, v sklopu katerega gostijo folklorne skupine iz različnih držav. Letos bodo poleg domačih nastopile še folklorne skupine iz Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. O festivalu Lent Mihova sicer pravi.
5: Zagotovo je en tak lep uvod.

0: Lent dogodke prinaša še danes in jutri. Na Hrvaškem pa se gasilci borijo z več gozdnimi požari. Že četrti dan tako gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil okoli 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Požar je med drugim v nedeljo izbruhnil na otoku Visu. Gasilci so ga uspeli lokalizirati.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Hvala, Klara. Pri nas se je pooblačilo, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno vreme. Najnižje jutrnje temperature lahko pričakujemo od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo tudi posamezne plohe ali nevihte.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Previdno na relaciji Celje-Laško na Polulah pri Novem mostu je zaradi del zelo zgoščen promet. Na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri so kolone, na Pomurske avtocesti v predoru Cenkova v smeri proti Mariboru pa predmet na vozišču ovira promet. Srečno pot vam želimo!
4: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
2: Klara in Andreja, sva z vami, želimo vam prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa kako drugače kot z glasbo. Uživajte!

0: 13 in 19 minut. Ja, mi smo v pričakovanju 45. festivala Melodije morja in sonca. Drevi bo v Portorožu velika generalka, tako za pokušino, pa se že da slišati po nekaj taktov letošnjih svežih festivalskih melodij. Vas zanima?
1: Oto Pestner. Naj morje naju ljubi.
2: Naj morje
1: naju
2: ljubi.
1: Dopust.
3: A moja draga, bi potovala.
1: Gau Giurin, pred vetrom in dežjem.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Ja, in seveda je bil tole le del tekmovalnih melodij, verjamem, da bo Katja popovdne zavrtela še ostale, jaz pa, preden prisluhnemo umetniškemu vodji festivala Melodij morja in sonca, povabim v leto 1994, ko so zmagali faraoni z njihovo brezčasno Mi ljudje smo kot morje. Takoj po oglasih jo boste slišali v celoti.
2: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Vse za šolo na enem mestu.
2: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
3: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
2: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Letošnje melodije morja in sonca so pred vrati, še pred sklepnim dejanjem pa smo se o zakulisju, o pripravah in organizaciji tako zahtevnega dogodka pogovarjali z glasbenim producentom, urednikom in voditeljem Andrejo F., ki je tudi umetniški vodja festivala. Zjutraj sta ga poklicala naša Lovro in Davor.
1: Zdaj je v tem trenutku kot obljubljeno sva poklicala v Portorož, kjer je z nami Andreja Efe, umetniški direktor festivala Melodiji morja in sonca. Andreja, dober dan.
2: Dober dan, sem tam na Štajerskem in še dlje.
1: Kakšno je kaj vzdušje v Portorožu, evo, tak iz prve roke, kaj nam lahko zaupaš?
2: Za par stopinj ohlajeno, glede da smo pred včerajšnjim začetkom imeli neke nevihte, ki so nam po petkrat prekinile vaje, ampak vse pod kontrolo. Drugače pa ja, se stopnjuje, danes je dan, ko bodo tudi vse bodo imeli generalko, vse radijske žirije se bodo združile v Portorož, kar 14 radijskih postaj, bodo poslušali prvič cele komade, cele masterje teh pesmi in kasneje so gledali generalko in glasovali. Danes je dan, ko bodo izvajalci tudi prvič bili vsi oblečeni in naštimani za odr, ker se generalka snema tudi televizijsko za backup, v primeru, da je bilo karkoli narobe, da obstaja še en posnetek. Danes je dan, ko pride moj dober prijatelj v Bungaro, ki je naš veliki mednarodni gost, ravno čez nekaj časa ga grem, čez približno pol ure ga grem v bistvu iskat na letališče Romki skupaj z ekipo občine Piran. Tako da, ja, pestro dogaja.
3: Andreja, a je med tekmovalci kaj napetosti?
2: V bistvu ne. Moram reči, da je to vzdušje druženja. Ravno včeraj sem opazoval tam, ker vaje so v bistvu zvečer, šele od 21. dalje pa do 1. zjutraj, zaradi tega, da televizijci imajo v bistvu pravilno luč, da se vidijo grafike, da se vidijo luči, ker drugače čez dan, seveda, ker je poletje, to nemogoče. V glavnem opazoval sem jih tam med sedeži auditorija in lepo je videti, ne vem, skupino Runner, ki klepeta z Galom Džurinom in že plete neke plane, ali pa Evo Kovačič, ki se druži z 71-letnim Danielom, ali pa Oto Pestner, ki pripoveduje vice skupini Couch. In to se dogaja na MMS-u. Mislim, da del tega tudi zato, ker skušamo narediti neosprošeno in v bistvu ljubeče, bom kar ljubeče rekel, vzdušje za izvajalce, da nimajo občutka, da so tam samo kanon futer, da pač odpojejo zato, da zapolnijo televizijski prostor in izginejo, ampak da imajo občutek, da je glasba in njihova pesem in predstavitev ene nove faze, novega obdobja slovenske glasbe vsako leto v bistvu centralna in v tem primeru so oni ne samo zvezde, ampak so tudi prijatelji festivala in pol se tako tudi med seboj obnašajo.
3: No, kot si že rekel, danes je na sporedu generalka in glasovanje radijskih postaj, tudi mi bomo z vami.
1: In zdaj, zelo pomembno vprašanje, a je zelo vroče v Portorožu, sploh da vemo, kaj priporočati puncam za obleči, ko pridejo dol.
3: So lahko pomankljivo oblečene, ali jih je treba oranj zadekat?
2: Ok, pomankljivo oblečene, to je vedno dobrodošlo, če mene vprašate. Sploh pa vem, da na Štajerskem ne primankuje lepih deklet, no, ampak malce se je ohladilo glede na prejšnje dni, ampak ne v smislu, da bi bilo mrzlo, ampak v smislu, da ni več tiste peklenske, neznosne vročine iz pečice, smo imeli po 39 stopinj prve dni in res smo vsi dobesedno švicali, če po domače povem, ampak sedaj smo pri prijetnih in prijaznih 32-33, kar je pa ravno prav za malce tistega praznično polet na dopustniškega vzdušja.
3: Lepo.
1: Super, za drugač pa hiter skok v morje pa je tudi osvežitev.
2: Absolutno. Andreja, kopalke se boj, to je del opreme.
3: Andreja, nam je to kristalno jasno.
2: Da, kristalno jasno, dobro, zatrinjam. Mimo grede, za vaše poslušalce že nekaj povem, en Cukrček, kristalno jasno, ker je zmagovalna skladba lanskega festivala, bo seveda otvorila tudi letošnji festival, kot je tradicija MMS-a, ampak od lanskega leta smo začeli malce čarati, tako da otvoritvena skladba je vedno predrugačena in letos bo predrugačena na tak način, kot mislim še nobena ne bila, se pravi eno konkretno presenečenje bo v zvezi z Daretom Kavrečem na začetku.
1: Se zelo veselimo. Andreja, hvala za tole javljanje in čim bolj uspešen vikend želimo v Portorožu.
3: Vse dobro.
0: Mi se veselimo festivala, kaj drugega bi vam lahko tu zavrtila kot lanskoletnega zmagovalca festivala Dareta Kavriča in njegove kristalno jasno. Poslušajmo.

0: 13:48 minut, ja, počasi prihaja čas za zamenjavo. Ob našem radijskem mikrofonu na moje mesto bo vsak čas sedla Katja, v novinarski redakciji ostaja z vami Klara, Andreja pa se za danes od vas poslavljam. Lep pozdrav do jutri zjutraj, ko se bomo skupaj prebujali.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, na primer, lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt steko. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Rogaške novice ta teden.
10: Pogled na otroške dni je z nami delil magister farmacije Damjan Jurjec iz Polčetrtka.
9: To, kar me zanima, Rogaške novice.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na easy na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. V Rogaški Slatini bodo danes odprli novost kopališče. Sestavljajo ga trije bazeni, plavalni, otroški in čofotalnik za najmlajše. Projekt je stal dobre 3 milijone evrov, župan Branko Kidrič pravi.
3: Smo del sredstva višine 1,4 milijona evrov namenili tudi na osnovi ankete med občani od davka od tiger na srečo. Preostali del pa smo uspeli dobiti še milijon od razpisa Ministrstva za gospodarstvo, preostanek pa smo zagotovili v občinskem proračunu.
2: Celodnevno kopanje bo za odrasle stalo 7 evrov, za mlade in upokojence 5 evrov, sezonska vstopnica pa 80 evrov za odrasle ter 60 evrov za osnovnošolce, dijake, študente, upokojence in invalide. Ob kopališču, ki je v športnem centru, sta še dve novosti, poligon za kolesarje, skiroje in rolke ter otroško igrišče. Slovesno odprtje bo ob 18. Šaleška dolina je danes znova v znamenju rudarskega praznika, že 65. tradicionalnega skoka čez kožo. Praznično dogajanje se je začelo že zgodaj zjutraj z budnico pihalnega orkestra premogovnika Velenje in kanonado z Velenjskega gradu. Na slovesnosti, ki bo ob 19. na mestnem stadionu Velenje, pa bodo v rudarski stan leto simbolično sprejeli 28 novincev, s čimer bodo nadaljevali več kot 150-letno rudarsko tradicijo. Posebno priznanje bosta prijela tudi častna skakavca, velenjski župan Peter Dermol in šoštanski župan Boris Goličnik. Slovesnost bodo obogatili številni glasbeni in plesni nastopi domačih izvajalcev. Število registriranih brezposelnih pa je junija doseglo najnižjo raven po letu 1990. Zavoda za zaposlovanje so ob tem tudi sporočili, da so delodajalci, med katerimi je bilo največ z področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva, junija sporočili več kot 15.200 prostih delovnih mest, kar je 17% več kot mesec prej in 10% več kot v enakem obdobju lani.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
4: Že smo pri vremenu v tem trenutku in sicer nekaj kopaste oblačnosti. Lahko opazite, temperatura tam od 24 do 29. Če greste na primorski konec, se bo ogrelo do 30. Jutri je pretežno jasno, na primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja, temperature pa od 7 do 14, dnevna do 29, 31 na primorskem. V nedeljo se zadeva malo brne, ne? In pridejo oblaki, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta in tudi ponedeljek bo oblačen z možnostjo ploh in neviht. 21 na Rogli, Podplat in Imenom, 27.30. Jutri je pretežno jasno, na primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja, temperature pa od 7 do 14, dnevna do 29, 31 na primorskem. V nedeljo se zadeva malo brne, ne? In pridejo oblaki, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta in tudi ponedeljek bo oblačen z možnostjo ploh in neviht.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Že zavijamo na naše ceste. Nesreča se je zgodila na cesti Hoče Pesnica med Mariborom Center in krožiščem Pesnica smer Šentil. Zaprt je prehitevalni pas, zaprt je tudi uvoz Melska cesta smer Pesnica in tudi nas zastoji že nastajajo tam. Tako kot na Štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami v obe smeri in med Ljubljano ter Domžalami prav tako v obe smeri. Je še kaj o prometu takšnega, da je dobro, da vedo tudi ostali, ki se bodo morda že čez nekaj minut podali na pot, potem pokličite, povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
1: 4 minute čez 14 so, evo, prišli smo do konca delovnega tedna, petkovo popovdne začenjamo, dragi moji, globok vdih in naj se začne. Seveda z odlično muziko. Suzanne Vega in uspešnica Luka za začetek, potem pride še Juanes pa prljavo kazalište, brez Serčiča ne gre, tako kot ne gre brez Alje, pa še koga. Evo, malo smo pogledali na glasbeni jedilnik, več pa kmalu.

0: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Jure Marzidovšek iz Modraž, najvojak slovenske vojske. 23. redna seja v Oplotnici, kaj so sprejeli svetniki, prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, 80 let prostovoljnega gasilskega društva Laporje in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Ja, 14:29 je na uri, spomnimo se jutra.
1: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In danes smo imeli kar dvojni obisk. Modrijani in Stil.
2: Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov.
3: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupen jezik. Jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no? In si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no? Dokler enkrat ne bo kjero od men, da manjko.
4: Ne bom prašal, kak manjko, ne? Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
3: Mislim, mi do znetom smo povadi najbolj tiho, ne?
5: Ja, smo delavca od zadnji.
3: Ja, ampak ja, brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
2: Se zato sta pa danes tu?
3: Ja, tako.
4: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbe in dvoboj imate. Vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nec, odkje ta ideja mogoče?
5: Ja, ta ideja, že preden sem bistvo jaz se pridružil Stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ona? Imam prav.
3: Tako je. V bistvu, prišlo je čist zelo spontano do tega, ne? Ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne? In smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne? Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne?
2: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijanov, se že mogoče ve?
3: Ja, na noči Modrijanov.
2: Kdo prvi zaspi v avto?
3: V Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volan na roka, po avtocesti se sam drži tiste črte, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
2: Bravo.
5: Pri nas pa je to ponavadi Gašper. Mi se tak zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največ, kad prvi zaspi.
4: Kdo vedno zamuja?
3: Da bom malo spremenil odgovor, Rok, največkrat zamudi, no.
4: Okay.
5: Pri nas pa Gašper.
2: Kdo največ poje na veselici, Franjo, Modrijan?
3: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda Rok.
4: Okay. Bec?
5: Pri nas pa, ko povem?
4: Ste jeci.
5: Smo se jeci, evo, ajde.
4: Okay.
2: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
5: Hvala lepa in srečno.
2: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
5: naš pozdrav, ja.
2: Rudarski.
5: Tako.
4: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
5: Črno, temno in prašno.
4: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
5: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečem, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: So pa fantje prišli tudi z enim prav posebnim razlogom, ker imajo novo skupno. Tam za vasjo, Modrijani in Stil.

0: George Harrison je tole, Got My Mindset on You. Eno informacijo imam za vas, lahko naredimo dobro delo vsi skupaj, mi zato, ker bomo o tem govorili, vi pa, ker lahko dejansko posvojite simpatičnega in prijaznega kuška, mešančka, črno-rjave barve, 4 leta je star cepljen, zaradi bolezni staršev se oddaja in res lahko na tak način pomagamo. Če vas je ta informacija poklicala, potem vi pokličite Martino, nič 40 964 749.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
8: O srce

0: Stinke tole all this time na Štajerskem valu ob treh. Mi bomo ponovno preverili, kaj se dogaja doma in po svetu. V novinarski redakciji pa Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Potem, ko se je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor neuspešno pogajalo z interventnimi radiologi, se je z njimi sestal še minister za zdravje Tadej Ostrc, ki pa je uspel doseči dogovor o nadaljnem sodelovanju z bolnišnico. Kakšna je vsebina sklenjenega dogovora, bo minister skupaj s predstavnikom radiologov predstavil v ponedeljek. Slabo uro pred tem so iz bolnišnice sicer sporočili svoj neuspeh, torej da vodstvo skupino radiologov ni uspelo najti skupne rešitve. Kot so zapisali, naj bi ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. V Rogaški Slatini bo danes edinstveni glasbeni dogodek, 5. festival Monošus, ki je namenjen izključno enočlanskim glasbenim zasedbam, organizator Matija Kvesič.
4: Ker so kao mono bendi, en član mono je edina, šus pa kao, da bom delali bolj energične bende, ne, in z tega potem Monošus. Letos smo najbolj mednarodno zasedbo do zdaj. Zdaj imamo prvič, da imamo ženskega izvajalca, torej One Woman Band, to je Fesa iz Berlina.
3: V sklopu mednarodno obarvanega programa festivala Monošus bodo ob izvajalki iz Nemčije nastopili še izvajalci Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Festival bo v kletnih prostorih kulturnega doma Rogaška Slatina ob 19. In še k športu. Košarkarji Slovenije bodo ob 18. v Talinu igrali tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gostila jih bo Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Slovenci se bodo na to v ponedeljek v Stožicah pomerili Švedsko. Tekma se bo začela ob 20.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 27 stopinj v povprečju kažejo termometri. Ja, nekaj oblakov se skriva na našem koncu. Na Primorskem tam do 30, tudi jutri približno podobna temperatura na obali, ko bodo zazvenele melodije morja in sonca, 45. izbor že mimo grede. Drugače pa jutri načeloma pretežno jasen dan, na Primorskem nekaj burje zjutraj, pri nas pa tako, malo oblakov, malo sonca, v nedeljo se pa potem popolnoma obrne slika, tudi v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali pa nevihta. V ponedeljek pa nas čaka nadaljevanje takega oblačnega vremena, ko bodo možne tudi posamezne plohe ali nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Počasi se približuje tudi popodanska prometna konica. Imejte v mislih, da je pred vrati vikend, da bodo mnogi pobegnili kam na obalo, torej proti meji s Hrvaško. Zato je tudi seveda mal več prometa na tistem odseku, torej na tistem koncu naše države, pa seveda da naša...
6: Pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Počasi se približuje tudi popodanska prometna konica. Imejte v mislih, da je pred vrati vikend, da bodo mnogi pobegnili kam na obalo, torej proti meji s Hrvaško. Zato je tudi seveda mal več prometa na tistem odseku. Torej

0: ekipo. Je kar nekaj tudi gneče na ljubljanski obvoznici, pa potem na primorski avtocesti, skratka, previdno, strpno, počasi, jaz pravim vedno boljš kakšno minuto kasneje priti na cilj, pa varno, kot pa da divjamo.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: V tej uri, ki se začenja, pogledamo tudi, kaj smo ujeli v naš športni in kulturni kažipot, tako da tam nekje ob 15:30 preverimo, kam se danes splača iti.

0: Eric Carmen je tole in pa Hungry Eyes iz filma Umazani ples oziroma Dirty Dancing. Jaz nimam dovolj prstov na obeh rokah, da bi preštela, kolikokrat sem si ga pogledala, pa mislim, da nisem edina, da nas je kar nekaj takšnih, tako da kar priznajte, pač ni treba na glas povedati, pri sebi, ne? Več kot 10-krat smo ga gledali.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Rogaške novice ta teden.
4: Pogled na otroške dni je z nami delil magister farmacije Damjan Jurjec iz Polčetrtka.
3: To, kar me zanima. Rogaške novice.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Eurythmics, Miracle of Love ob pol štirih. Ja, mal pogledamo, ne, kaj se dogaja na kulturnem in športnem področju.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Rogaški Slatini bomo danes slovesno odprli kopališče s tremi različno velikimi bazeni, ob tem še pump track in pa otroško igrišče. Za prijetno vzdušje bodo skrbeli Slovenski zvoki in pa Domen Kumar, tako da ob 18. kopališče lokacija, to je Sotelska, tam v športnem parku, kjer je to dvorana Balinček oziroma nogometno igrišče. Tam se dobimo. Prav tako v Rogaški 5. festival Monošus, gre za en tak super edinstven mednarodni glasbeni dogodek, posvečen enočlanskim glasbenim za sedmam. V kletnih prostorih kulturnega centra ob 19. vse je že pripravljeno, prej sem se mimo peljala, zadeve že stojijo, tako da evo ob 19. V Šmarju pri Jelšah vinčkanje po Šmarsko, to je en tak krasen poletni večer z vrhunsko vinsko kapljico in pa glasbo To pot izpod rok citrarke Andreje Grosek, Šmarska vinska klet lokacija, ura 18. V Velenju 64. skok čez kožo, s katerim v svoje vrste seveda sprejmejo nove rudarje, mislim, da jih je letos 28, če se ne motim. Ob 17. parada z Titovega trga krene proti mestnemu stadionu, ker bo potem ob 19. tista glavna prireditev. Na Celju še zadnja uprizoritev muzikala Veronika Deseniška, tudi ta predstava je razprodana. In če imate vstopnico, ne pozabite ob 21. na Celjskem gradu. Mi smo bili včeraj, sem šla in res vam polagam na srce, od 18. naprej izpred železniške postaje začnejo voziti vlaki na Celjski grad, tako da če imate možnost, ite čim prej. Res pa si gor prvošte, kakš morn, kakšno pijačko, mal poklepetate, koga srečate, skratka, od 6. naprej. Včeraj so 3 avtobusi vozili, tako da mislim, da bo danes zadeva popolnoma enaka. Pa še na gasilsko veselico vas vabim. Še posebej glasno in na poskok, kajti poskočni muzikanti bodo skrbeli za dobro vzdušje, tako da ob 19. na letališče Senožet pridite in verjamem, da boste maksimalno uživali.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki, kulturni in športni kažipot.

0: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifrer in Gorska Roža na Štajerskem valu. Klara Globasa, pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: 16 je na uri, to pomeni samo eno zadevo, ne?
1: Ja, tako je.
0: Da je čas za novice.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Bistrica ob Sotli bo na letošnjih lokalnih volitvah dobila novo vodstvo. Po 16 letih se sedanji župan Franjo Debelak ne bo več potegoval za nov mandat. Občino vodi od leta 2010, za svojo naslednico pa predlaga sedanjo direktorico Kozjanskega parka Valerijo Slemenšek. Župan pojasnjuje.
4: Mislim, da Valerija tista, ki najbolj pozna sistem financiranja, ki najbolj obvladuje pridobivanje evropskih sredstev, ki so verjetno najbolj pomembnih virov za neko dodano vrednost v kraju, in ker je enostavno tudi oseba, ki ni konfliktna, ki zna dobro voditi ekipo.
3: Dodaja.
4: Zna povezovati, ker mi je to tudi pomembno, ker sem jaz bil takšen, je pa hkrati drugačna. Je izobražena, zelo izobražena, je magistra ekonomije. Res mislim, da je dejansko najboljša kandidatka za občino Bistrica ob Sotli v naslednjem obdobju, da bomo z njo največ pridobili.
3: Valerija Slemenšek je za naš radio potrdila, da bo kandidirala za županjo občine Bistrica ob Sotli, podrobnosti in usmeritev pa še ni predstavila. Še danes in jutri je Maribor v znamenju festivala Lent, ki v mesto z več kot 250 dogodki prinaša glasbeni, plesni, umetniški in zabavni utrip. Mateja Meh iz Narodnega doma Maribor izpostavlja.
5: Ena stalnica festivala, ki ostaja sicer ista, ampak se vsako leto spremeni z vidika nastopajočih, je folk art. Tu je, mislim, da ena taka srčika festivala, vsako leto gostujemo res dobre folklorne skupine.
3: Na folk artu poleg domačih gostujejo tudi tuje folklorne skupine. Nastopajo v središču mesta, na Lentu in v mestnem parku. Jutri pa bodo zavzele tudi glavni oder na trgu Leona Štuklja. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga pa je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je dal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel, so sporočili iz holdinga. Nadzorniki so začeli postopek za izbor novega predsednika in že danes objavili razpis.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 26 stopinj v Zrečah, 27 Velenje in imeno 28 stopinj. Nekaj kopaste oblačnosti lahko zaide na naš konec do 29 temperatura. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 7 do 14, dnevna jutri do 29. Nedelja prinaša spremembo, vse kar se vremena tiče, prihajajo oblaki, tudi kakšna ploha in nevihta, bolj pogostejše v hribovitem svetu, no ponedeljek pa potem tudi v nižinah prinaša oblake.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da res strpno in previdno na vseh vaših poteh, ko vas kaj zmoti, smo tukaj, da smo vaš sopotnik v prometu.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. Katja.
0: Ko ne pomaga niti kava, potem pojdite ven na zrak, predihajte se, pa 10 počepov, pa se mi zdi, da se kar lažje diha. V tej uri bomo dihali tak primorski pridih. A veste, festival melodije morja in sonca, ta konec tedna vabi na slovensko obalo in ja, mal bomo potipali, med katerimi se lahko odločamo. Je ukrepov, pa se mi zdi, da se kar lažje diha. V tej uri bomo dihali tak primorski pridih. A veste, festival melodije Morja in sonca, ta konec tedna vabi na slovensko obalo in ja, mal bomo potipali, med katerimi se lahko odločamo.

0: Ulica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
0: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
0: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Iz Dalmacije pa na slovensko obalo, kjer bo ta konec tedna, bodo zvenele no, melodije morja in sonca. 45. po vrsti festival bomo slišali in ja, kar nekaj nastopajočih, 14 novih skladb in dajmo pogledati recimo pa dobro polovico, ok?
1: Il Divi, morje mi.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Gašper Rifel, naj ne bo hladno.
2: Da ljubimo, da je lepo, črno izbira.
1: Anna, reci, da imaš me rad.
3: Spet reci, da imaš me rad.
1: Poveri Mabelli, 1978. Balladero, Zanaju.
4: Zvezde sijejo Zanaju in luna tono.
1: Kiki Fly in Maja Prašnikar, spomin poletnih dni.
2: Radio.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Se zgodijo torej jutri v Portorožu. Mi pa bomo pogledali malo zgodovino tega festivala. Ogromno, ogromno zmagovalnih poletnih melodij nam je ta festival že dal in v leto 2007 se odpravimo. Mance Špik se spomnite v taki rdeči obleki takrat na finalnem odru. Mal tega španskega temperamenta je punca prinesla seboj na slovensko obalo. Bajla, bajla, bajla, Mance Špik, zmagovalka Melodij morja in sonca leta 2007.

0: Dandy in njihova uspešnica Voda, malih bomo pogrešali, ti dolenski rockeri so rekli, da je dovolj tega rock'n'roll življenja in si bojo vzeli počitek, no mi si bomo pa prvo šli piknik skupaj z Ahacem in Maja Lilija na Facebooku je tista, ki se lahko razveseli piknik košarce, ki smo jo takole na našem Facebooku podarjali nekomu izmed vas in evo, imamo jo, zmagovalko naše nagradne igre.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Coldplay so tole in Štajerski val ob petih, ko bomo mi preverili, kaj se dogaja doma in po svetu, zato je v studio prišla tudi Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Zdravo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V Rogaški Slatini bodo danes odprli novo kopališče. To bo ponujalo tri nove bazene, plavalnega, otroškega in čofotalnik za najmlajše. Projekt je stal dobre 3 milijone evrov, župan Branko Kidrič pravi.
4: Smo del sredstva višine 1,4 milijona evrov namenili tudi na osnovi ankete med občani od davka od iger na srečo. Preostali del pa smo uspeli dobiti še milijon od razpisa Ministrstva za gospodarstvo, preostanek pa smo zagotovili v občinskem proračunu.
3: Celodnevno kopanje bo za odrasle stalo 7 evrov, za mlade in upokojence pa 5 evrov. Na voljo bodo tudi sezonske vstopnice. Ob kopališču, ki je v športnem centru, sta še dve novosti, poligon za kolesarje, skiroje in rolke ter otroško igrišče. Slovesno odprtje bo ob 18. Visoke poletne temperature povečujejo nevarnost požarov tudi na delovnih in kmetijskih strojih. Na območju Spodnje Savinjske doline so gasilci v zadnjem tednu posredovali ob dveh tovrstnih požarih. Gasilci ob tem opozarjajo, da vročina povečuje možnost pregrevanja ležajev, motorjev in drugih mehanskih delov strojev. Lastnikom priporočajo redno vzdrževanje, odstranjevanje suhe trave in drugih gorljivih ostankov ter uporabo tehnično brezhibne opreme. Med delom naj bo pri roki tudi gasilni aparat, po končanem delu pa naj stroj temeljito pregledajo. S pravočasnim vzdrževanjem in previdnim ravnanjem je, kot še poudarjajo v Gasilski zvezi Žalec, mogoče preprečiti številne požare. Župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja pa so na Ministrstvo za notranje zadeve naslovili pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnosti. Župani poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Po zadržanju člena zakona, ki je omogočal rubeže denarnih socialnih pomoči, pa zopet zaznavajo porast tatvin, ulomov, vandalizma, nasilnih dejanj in ostalih kaznivih dejanj. Župani zato državo pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Celje, Ptuj 28, Velenje 27 stopinj, danes do 29 na primorskem koncu do 30 stopinj, jutri pretežno jasen dan na primorskem zjutraj in dopoldne mal burje, potem pa temperature čez dan na našem koncu do 29 na primorskem 31. Nedelja se boj od severa prinaša oblake, v hribovitem svetu tudi popoldne kakšna ploha in nevihta nista izključeni, no ponedeljek pa se začenja nov delovni teden. Ta se začenja z oblaki, možne bodo tudi posamezne plohe in nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Klasični zastoji na naših avtocestah v tem trenutku in sicer boste za vašo pot Ljubljana-Maribor potrebovali uro 45. Mimo Ljubljane ta zunanji avtocestni obroč pa dobre pol ure. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol in sicer ob sobotah med 8. in 13. na primorskih cestah med 6. in 16. No, ob nedeljah in praznikih pa povsod med 8. in 22.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: En lep dober dan smo v uri, ko slišite nove tri izjave za iskro tedna. Petki so rezervirani za to, tale naša zadnja ura še posebej, tako da ostanite v moji družbi.

0: trenutek slovesa.
1: V 93. letu jih je zavetno zapustil dragi ata, stari ata, pradedi, brat, stric in tast Juri Čonč z Jerčina 5, pristava pri Mestinju. V 93. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, stari ata, pradedi, brat, stric in tast Juri Čonč iz Jerčina 5, pristava pri Mestinju. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Sveta Trojica Rogaška Slatina. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 9. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Štajerski val je vaša družba in prav na naših frekvencah slišite v nadaljevanju nove tri izjave za Iskro tedna, tako da bodite z nami še naprej.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Nov teden, nove tri izjave, ob katerih se iskri. Čas je torej, da slišimo nove tri, za katere lahko tega trenutka dalje tudi glasujete.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, ne vem, popoldan, od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristan Vrha o pripadnosti kraju.
5: Kristan Vrščan, ne, definitivno drži naslednja stvar, da krini voda, pa ti lahko reči Kristan Vrha ven, ampak Kristan Vrh tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristan Vrh v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Starci, vaša naprej ostaja vaša družba. Ste vedeli, da je današnji 3. julij dan brez plastične vrečke? No, vsaj danes, če že ne drugače, jo le zamenjate za kakšno bolj trajnostno, čeprav je sem vedno problem, ne, ko pridem v trgovino in se spomnim, aha, vrečka spet, ne, poznamo ta občutek. Pa v bistvu, ko pridem do blagajne, evo, imam ta moment, doma milijon teh nekih vrečk iz blaga in podobno, ampak ko sem pa v trgovini, pa evo, spet posežem po plastični. Danes bom zavestno vzela takšno iz blaga in šla v trgovino. Pa vi?
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo popoldne vam želim, Klara Klobasa. Potem, ko se je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor neuspešno pogajalo z interventnimi radiologi, se je z njimi sestal še minister za zdravje Tadej Ostrc, ki pa je uspel doseči dogovor o nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Iz bolnišnice so predtem sicer sporočili svoj neuspeh. Kot so zapisali, naj bi radiologi 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Kakšna je vsebina na novo sklenjenega dogovora, bo minister skupaj s predstavnikom radiologov predstavil v ponedeljek. Grad Podčetrtek začetkom glavne turistične sezone podaljšuje odpiralni čas. Od 1. julija je za obiskovalce odprt vsak dan med 10. in 18. uro. V obdobju izven glavne sezone grad obišče približno 100 ljudi dnevno. V poletnih mesecih pa v zavodu pričakujejo občuten porast obiskovalcev. Direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja pravi, da se na gradu ob tem nadaljuje tudi prenove, hkrati pa postopoma širijo turistično ponudbo.
3: Si lahko pogledajo predvsem zdaj v začetku ta digitalni del, torej s predstavitvijo zgodovine kulture gradu Podčetrtek in pa s predstavitvijo četrtkovega sojena, to je tako zanimivo interaktivno doživetje in potem na koncu stvar, ki smo jo dodali, pa mogoče ljudje tudi ne vejo, po sojenju je bilo pa vedno v bistvu mučenje, tako da zdaj ta del je že odprt.
2: Odprli bodo tudi atri in kapelo, ki bo na ogled za obiskovalce. V začetku septembra bo na gradu svoje vrata odprla še knjižnica. Vse leto pa vabi tudi grajska kavarna z razgledno teraso. In še to, organizatorji kolesarske dirke po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar začel lov na peto zmago, se pripravljajo na morebitne spremembe trase zaradi prevelike vročine. Prihodnje dni se v Evropo namreč vrača nov vročinski val, ki bi lahko privedel tudi do odpovedi posameznih etap. To se zaradi vročine sicer še ni zgodilo, možnost pa je, da bi to storili letos. Za nekatere regije v Franciji in Španiji so napovedane temperature do 44 stopinj Celzija.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
5: Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem pa zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, temperature od 7 do 14, čez dan do 29. Nedelja prinaša severnega konca nekaj oblakov, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, no ponedeljek bo oblačen, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Brez posebnosti na naših cestah, varno pot še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
5: V vikendu stopamo v tem trenutku tudi uradno, evo takole, in uradno je odprto tudi kopališče v Rogaški Slatini, če vam je v teh dneh vroče, iščete ohladitev. Evo, imamo odslej prostor, kjer se lahko hladimo. Lep petek še naprej.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dobrodošli v minutah za kulturo na Štajerskem valu, v moji družbi pa likovna mentorica Kvirina Martina Zupanc, kajti v galeriji Zgornji trg v Šentjurju bo na ogled retrospektivna razstava ob desetletnici delovanja likovne skupine. Kvirina, lepo pozdravljena.
2: Zdravo, Katja.
1: Letos praznujete eno tako lepo obletnico, ne, 10 let ustvarjanja. Kako se je pravzaprav začela zgodba te likovne skupine?
2: Dejansko se začela 10 let nazaj, na kar sem pozabila in so me potem likovnice spomnili, da pa smo že res precej časa skupaj, ker nekatere so z nami že dejansko od samega začetka. Začel se je pa v bistvu na povabilo Alenke Testenjer, da bi rada nekaj novega zaštartala na Ljudski univerzi Šentjur in takrat verjetno nisem si znala verjetno dobro predstavljati, kaj to pomeni in sem sprejela izziv. In tak se je začel v bistvu. No.
1: Na tej razstavi je na ogled kar 77 likovnih del. Kako si izbrala vsa ta dela? Kaj vse lahko obiskovalci vidijo na razstavi?
2: Naša skupina na Ljudski univerzi Šentjur je kar številčna, ponovadi okoli 10 članic, kar pomeni, da je to zelo veliko del. Probaš biti demokratičen, poslušati, kaj vse bi si želele one, da se predstavi na razstavi, ampak na koncu pa treba neko črto potegniti, ker galerija sprejme toliko, kot lahko sprejme. In smo v bistvu naredila potem 7 tematik, nekaj iz preteklih let, pa nekaj smo jih pa naredila prav posebej za letošnje leto, ker v Šentjurju praznujemo kar 2 pomembni obletnici, torej 180 let prihoda vlaka v Šentjur, pa 160 let od zaprtja Glažut, tako da imamo nekaj tudi teh zelo aktualnih tem.
1: No, je pa simpatičen tudi naslov, ne, vaše razstave, Kvirina, Lušna razstava. Kaj se skriva za tem imenom Lušne stvaritve?
2: Tudi verjetno, ampak to je pa malce sposojenka, ravno iz ljudske L, univerze U, Š, Šentjur. In ponovadi vsi, ki delujemo na ljudski univerzi, se radi sposodimo ta lušen del in ga pridajamo stvarem, ki jih počnemo.
1: Lušen bo torej sprehod ob delih, ki jih lahko torej občudujemo, kar 77 jih bo. Za konec še povabilo, zakaj si naj ogledajo to razstavo, Kvirina?
2: Razstavo se je verjetno ogledati zaradi tega, ker v naši Šentjurski galeriji še nismo razstavljali tako velikega števila likovnih del in ker razstavljajo ustvarjalke, ki so se začele učiti slikati v zrelih letih. In da lahko v nekem obdobju dalj časa in v neki skupini dejansko ustvarjaš zelo dobra in kvalitetna in navdihujoča dela. Tako da vabimo poslušalce že v ponedeljek ob 10 na skupinsko vodenje in pa potem še na zaprtje razstave, ki bo pa 20. augusta.
1: Pridite, poglejte, kaj so torej ustvarili. Kvirina, najlepša hvala za pogovor in veliko navdiha še naprej.
2: Hvala lepa, en lušen pozdrav.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
7: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
8: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
7: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta ali to dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje.

0: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca aprila. Eva Boto. Če bi mi dva.

Mesec da ih nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja. Ojejej. Eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.